او کې سي چې پتا لنن څه څنګه غمجن دي پریشو پتا لنن څه څنګه غمجن دي پریشو په مال لنن څه چې مې اوسم یاد پتا پتا لنن څه څنګه غمجن دي پریشو په مال لنن څه چې مې اوسم یاد پتا لنن څه چې دلارې پریشو پتا لنن څه چې دلارې پریشو په مال لنن څه چې ستالارې ګور پتا لنن څه دلار پریخو اپا مالا نچا جستا لارے گورم پتالا نچا چھ خندل دے رات پتالا نچا چھ خندل دے رات اپا مالا نچا چھ خپل جڑم میں درکو پتالا نچا چھ خندل دے رات اپا مالا نچا چھ خپل جڑم میں درکو پتالا نچا چھ دی زہن آباد پتالا نچا چھ دی زہن آباد اپا مالا نچا چھ مزان برباد کو او پتا لنت سچ ہمسال دے ہیر کو پتا لنت سچ ہمسال دے ہیر کو اے پمال لنت سچ ہیرے گے میرا پتا لنت سچ ہمسال دے ہیر کو اے پمال لنت سچ ہیرے گے میرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام ان نگی لیے سلام ماتم بزان قبول و منظور کہ اس سن گے گل گل اردن کو شے جوڑی بر بار وقتوں میں سجن ما شے دی زی مل رچ کم کم زکی دی آواز ور دل شی در ریچ یم منی 8.4 ٹائم کا آواز ور دل شی دی منی دی محبت دی خوشالے آواز په کم کم علاقو شه ورې دلی شي ټول دی مورونه ټول دی مخیانه ټول دی مومه شیران کې شیران ټول بسی وی زی بالکل شبو خازي جناب او پروگرام د خلا راز کې درته میایې هر کله اسړي مشي سوډی نه مننه زی رمیوالو ماماګانو د دې لوازي سوګ سوه اوس چې کوم د کنه ریډیو ته ناس ریډیو ټیون کړي د جی ګورتي مش بیجان د نازمان چې کوم د کنه پروگرام نه او بالکل رودرمي بچي پروگرام مو شرکه وی دونو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام چکم دیکھنا وہ مشترک ہوئی اس کو بالکل جناب نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام چکم دیکھنا بالکل لائف اور براہ راست شاستی تو سیدھی مواد دا امن ریڈیو ٹانکنا بالکل زی لائف اور براہ راست ہو رہا جی دا ہوا پا چپو دا ہوا پا لیسو دا خبات چپو اور دن کو بالکل دیمش مرګرتیا به درو بجو پر تاسو سره لګیا ویشا چې درو بجو پر دیمش دې تاسو دا غږ په شپې بلای کی چې تاسو متکاله کولای شو په غوړې دې چې متکاله کې دې نو بالکل ڈائل کې شاته 0963511400

واغس چې ټنګ موټر دوی چې دواړه وخښین او لار شو چې بتان دکان نه ځي روانو نو ټینشن کریمو نشا نو ټینشن نو ټینشن بیوټی فیس واش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان رائس فیس واش اور نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان وٹامن سی فیس واش ریور لال ہے تمام پروڈکٹس تو کون شی تاسو لګ پروډکټس پاسا نه ویلا وشیشا د سرنګ بندیوان سه به ویش کنه کوي د سلای اور بلوی سی نوټینشن امیزنگ شو می خوشم دې جناب آپ سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نوټینشن شو کی ایک سی دو بجے

0: السلام علیکم نزوان بھائی زہم پروگرامر ما اغن دے راغ سن دے راغ ہنسی لیلا خیدری کچھ کوئی بتائے مجھے ادب اداسی کے میں اداس ہو کر بھی اکثر ہنسنے لگتی ہوں ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو اور اداسی زدر تو وشم اداس بھی کہ مختبسہ پیڑے ور خلاصے ٹھیک ہے جاڑے واشا سنے برو باس بھائی جان نو ٹینشن شو تو مین فور مین سکن پر سکن انتظار دیر تک کبھی بھائی جان ریکارڈر باندھے عمر بھائی سارا خبر ایکڑی دیو کہنے وکار عمر بھائی سما پروگرام اکثر آوری شاہ غشون پاؤڈر ہا پچھے جوڑ کا شاہ انشاءاللہ بھائی جان سما اڑ کے کس دندہ جی کس سال عمر دے قسم دچ نوٹین شان شیکونو وی بیا سر نو وینسی اس مسرا دے ہان تا تللے و دے وچے سر یہ نو وینسلو چھ ماتبا نوٹین شان شیمپو غانے چاچے ما ویل بیا ما وا وا میرے من نے دلال بجے نی مزہ زما خورسی چھ گمی دگی نی دا پٹول اس شیمپو غاڑے شا آہا نوٹین شان شیمپو خوش بھائی ہما انتظار دے ورتا چھ ما موٹر چلا میں ہم تصویر لے دلے دے خوش بھائی دا ٹھپا میں اسپیشل ساتھ ڈالے زڑ دا درد پر زڑ پر پہ کلار شی تک چھ زے اورم ریکارڈ کڑی میں ریکارڈ ہے زڑ درد پر کلار شی تک ای اورم ریکارڈ کڑی میں خبر دا نازمان ڈاکٹر سر وسو ڈیرا منن سے پورے خوش حال ہے اوتھے عمر بیتے اچھی ویٹیمن سی فی سواش کلا رولا جی مشخوپا انتظار ورطا مرشوی راب شیشا انتظار میں اوخر شاید آپ تو کل پر بٹا گرام میں تھی ایک مانا ما پیریا رنے خواد پیریا ہے ما پیرے دل در ٹکشی ہے ٹکشی ہاں چہتنا رازے جانا نا ماں سے رازے جانا نا ماں سے رمینے کے وی لاس رکھ وے جانا نا ہاں تو رازے جانا نا ماں سے رازے جانا نا ماں سے رمینے کے وی لاس رکھ وے جانا نا ہم ہاں رازے نو رکھ پوا دے جانا نا ہم ابس کے ولی گلی شک وے جانا نا ماں تسلی کر آرا شرط وے جانا نا زمان تسل کر آ رہا پچر تو بھی جانا نا وزیر آباد علیکم وزیر آباد بولا شیو بروبار چما وٹیل کو لے خبر شو یہ بلی اس بسے چلکی گئی موین خوب خندا میں نشتا دل عشق کی داسی کی دیر خبر السلام علیکم لیلہ جانا آپ نے معلومات کی نوٹینشن سپری کے بارے میں مہین فرام ٹون نوٹینشن سپری بلکل زی ملا ہوئی شخص پا مارکیٹ کی کہتا سو پختنا ہوگئے گا نا سی نو بلکل خوب پاسانے سے رتا سو ملے ہوئی دلی شخص ما خوری نوٹینشن ہر بل سوئی دے الرجی دے پارا دو خرشت پر دے چاہی الرجی بھی بار بار زان گرے ہوئی سی دین لواج جسم میں چوٹ لگے دلے دی جسم لگے دلے دے دین لواج جسم کی زخم نہ جڑ شی ہوئی دی مشمان دے پمپر وجی لگے دلی دی زمنگ مشیران تو جیرے باندے کلر گئی سی وے نزوان بھائی کلر دے وجی تمام ریلر جی پیدا کی سی بالکل جناب رواخ لے استعمال کی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم نیمیش سے ملاوے شاہ زمنگ ہربل سپری ملاوے شی بالکل اس کا والا ہے السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو اب اسکول سے آئی تو آپ کے شو سٹارٹ بھائی سب کو سلام ہے بالکل جناب کال طرف سے برا چکم سم گرونا کال کے والے واڑی بالکل کال کے والے رتل پروگرام صفر 963 511 488 فرسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم چنو گے زما خوردی شاہی جوڑے لش پہ زور خبر گا خورسی وہ سر آچی وہ سر سنگے خوردی شاہی جوڑے شاہی صحیح دا چیز زما خورسی پروگرام ہو رہی کہنا جب بس ہاسی کالے کڑے پروگرام ہو رہی میں زمان پیرے خور کم زیادہ دلدہ پہ ٹکشی اچھا گٹ موبائل میں دیو رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا دل طرح تو ہو گیا بولے پیغام میرے کبھی کہنے میرے کیسے کرے سما مام ہو دیا سما مام سیرا پروڈکٹ دیجیے نوٹین چین پروڈکٹ دی جانے رہو گڑے کھلی بشے خیستہ بشے دا پیغام بر کبھی کہنے چیش ہے بار نه جو پکور کې هو بس کوی کنه د خدای مسلمانې نو اچھا کور کې ټول استعمالي ټول له دی وړي ام کور کې ټول نو ټینشن پروډکټس استعمالي اچھا اچھا ماشاء اللہ بیا شاہ خبر ہے دوسری اچھا ملگری خوب دیوی کے نا جی چی تو خالہ خال ویر سرکو یہ خبر ہے بور سرکو کہ تو چھو ورتا وائی گا نا ہاں
1: مامو
0: کوئی مامو جی کہا مرکری میں چھا مامو جو نوری مرکری نکا اچھا اچھا ملگری دو غیتہ دی نوٹینشن گفت کری دی کنا سے گفتون دی پا نوٹینشن کے ورکری کنا
1: ہاں
0: مامو جا خونو کونڈا خوشی مامو کلا نور ٹاک نو نا مانے سے ماں کنجوسی خورزی نوی نوٹینشن کی گفتون ورکش ہاں نوٹینشن گفٹونه ورکه نوٹینشن گفٹونه ورکه چې استعمال کیږي په تولګي جوګره دا خو زما ملګری مالو نوٹینشن کې گفٹونه رکړي دي په دې ځزه ډیره زیاته ګرانه شه ما پېټه کومه چې تا څنګه نه مانو موږ
1: د کتابونه
0: دا ګرانه ما چې پروګرام وارو په تو باندې نه واه وایته جوګره دا زما مامو دي چې زګه په ما ګرانه دي بل څه خو دې مامو نشته کنه بل نشته بس صرف زه یم کنه صرف زدی مامو یون بزو خو نشتا کنا چه شای؟
1: جاو مامو نشتا خو
0: نشتا کنا باسنو بس زبس زدی با مامو نیم خاصا که چیچا مامو دیرو نوزا غی مامو گی نکومو بس اگه ده تاثر بدی
1: بس مامو آقا من موکا دی مامو جان مامو نو پروگرام تا یعنی
0: چی سای آوا دقه شانه دقه میره گزی دقه دقه دقه دقه دقه خبری کواشا
1: آمامو
0: او او بس لری کا دا غم مگان لری کا سی بس دی مامو یم گنا جی تو گره زوار چم رازم غا ز تا سره یم زګر پروگرامون کوم رازم نور مامو گان باندې سک وی لری کا شا یو خور جن مامو دی نیول وی دا مامو دی دا مامو دی لری کا خور جن مامو ډیر من را زما خورسی خوشاله شي که درمنه شي عزت منه شي سرتورم شي ډیر من را زما خورسی خوشاله

0: شخيو جهان منز لائف شو لائف پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه سی بل ته ور شو خاصی څوک دی سر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی جی جناب جناب چرنګا چرنګا مکمل ځان چینج کی بیان شي کوله ټینګی دلې نشي تجربہ بیا جی
1: قربان پروگرام لاگی ورتا
0: پروگرام
1: پروگرام
0: خوشحالہ سبیر بھائی چکن دمر خون دی لگا دمر خل کس پکی نو دا الگ سے آپریشن والا چکم دیکھے نا پروگرام کی دیش ہو آپریشن والا چکم دیکھے نا پکور سے پروتا ہاں بس رخشا والا گزرا شو یہ تو سبیر بھائی ہیلو
1: جی
0: سب ماتا کس وی کنه ودا سرنګ الگ تا کنه چې خلک دوم رس پکوي او دای بیا خوندي کنه
1: اغه تا کزه خدا خو عمر نو کن کای دا
0: مو ته دالک ته چاته وې نو مو ته خدای مسلمانه د پلار په زید دی وینا مړ وی بده بیا خاني مې وسو کی غریب ته نه مجبور ده نو
1: اور دکسه غا نه خو زه واړی کای سړونی سال نه
0: صاحب سړونی زربتی نه
1: نه سړونی خالی سر سړونی
0: نا نا وما سړیونی زربتین چوکې کنه به خپل تا عمر روزی او کنه سی لکه ته داس خونه ده کنه جی او زه زمونږ ډیرو لسنرو لیدلې یارا سبیر وزیر صاحب او به چې کوم ده کنه وای تا په پوسټ باندې کمنټ کړو موږ چې وکړو یا سبیر وزیر پکې پروت و
1: سندری
0: آئی غلکی منا پشل سی اجدا بھی آئے شادو
1: ویرسا
0: پہ ویرسا

0: اوکے جناب د چا ویشتان غرسی شکنا ویشتانی گڑ نوی نرم نوی ملائم نوی چھ مقدار نوی چھ سو گٹھول لا ویائن جی چھ تس بلکل اتنی خواب کا ولی شی چھ ملاول شی جناب نوٹینشن کسمیڈکس پاکستان شکم دیمیش سشی دی جناب دیمیش نوٹینشن شیمپو دی جی نوٹینشن ہیورائل سی ضرور اسی ملاول شی خواب زمانگ دو کسیم دا تیل ملاوی شی دا ویشتانو بلو چی دا کپریول هم چی دا بادام هم چی دا دوار تاسوی چی ملاول شی کسیر تاسو ویشتان نرم ندی چی ملائم ندی چی مگدان ندی چی نیسا سوی نزمان بایی ویشتان ما چکم دی کنسا بینه چی مجھے رچیک شو پل پل پل ویشتان ما غورزی شی سنگی که وی گنه چی یا ویشتان شمنزو یا ویشتان وینزو نوری زیاد ویشتان می غورزی شا سو بلکل چی یا مجھتان نرم ندی ملائم ندی چی مگدان ندی یا چی مکنم ویسی ویشتان ما سخت غڑ کیشی سخ سخ کیشی سو بلکل نوٹینشن کسمیڈکس پاکستان شکم دیمیش شیمپو دی چی یا دیمیش خیرائل دی چی داگه دوار تاسوی سو ملاوالی شی انشاءاللہ خیستا مزیدار جر با تاسو ملاوی جی که زمگا خوین دی که زمگا رون دی که دیمیش مشیران دی که کشیران دی طولو دی برای اکسا مفید نوٹینشن شیمپو نوٹینشن خیرائل خاصی جی بل کلر تو ورزو سوک دیر سر اسلام علیکم جی زمان خور سڑی ماشی دیر وے مسٹر ڈیماشے
1: جنتی سے
0: جی میں نے نا پروگرام سے درد ہر کلے سڈی میں چھوایو پروگرام آ رہی تھی صحیح دا سے پروگرام آ رہا سی اور نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ یوز کروائے کہنا کم پیشواش مرکیٹ بالکل صفر 963-511-400 میں بالکل چکن دیکھے نہ رتل لے کال کے بولے شرا پروگرام کے رسرا برخ غسل شے پروگرام کے رسرا شرکت چکن دے کے کولے شے ہزم کو خوین دیرونا چکن دے پروگرام ری نوبل کو جیرا سے خدا دے نمبر بند کال کے وے السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی کر شایا تر شایے جوڑی روغی چنگے چال دادم خان رمی والا رو رشی جوڑی برباری
2: مقابلے
0: سے ریکارڈ ہوئے داسی ریکارڈ ہوئے پیسہ گیسا جاؤ وشی ہوئے تھا
2: پچاڑ باندھ حلال جی قبرستان میں پسارا مزا توی قیامت غم گن پیس کے دیوان شو بس زمر کو بیا دا وینا مزا کوی لکالڑم کبھی گزار زار زار لکالڑم کبھی گزار ددی زمانے یاد سمک وہی بار ددی یاد سمک وہی بار دور پشانت پوری زار شما تب دور در شانت پوری زار داپتی مل تبھی تیار زمان یار مت وہی بار
0: ڈیر سے
2: لکالڑم کبھی گزار زار زار لکالڑم کبھی گزار تجھے زمان یار مت وہی بار جرگن کی زار

0: اوګه زی زما صدا صدا ارمه ولا رور شپلې شغه وای شاسې شپلې نه بغیر چې پاتې نشه نو ټینشن پروګرام نه هم اورې سي د ښاغ چلې چلې تر نوم هرته کوي شاسې به مه جوړونو پټو کې درځونه نو ټینشن هر بلالي اس کولې شي مې دې پر هسي او بیر سرا بیر سرا سي د خپل پټو د پر ها درځونو د پر ها سي زموږ نو ټینشن کاسمیټکس پر ځان چې کوم هر بلالي لګره سي دا ضروري سي ملو وای شاسې اوکے جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی جی بد قسمت ہے السلام دے راہ سلام سال سلام راشا کسی ابل کلر تھا بور سے سوکھ دے رہا سر آتے کم سے نہ دیا السلام علیکم بالکل شیم ما خوش اور رسول خبر کوي دکم سه نه
1: خبر کوم دشه غری
0: جی وای صاحب دشه غری نسړه ماشه بالکل شیم سی تسرنګ شی جوړی برباری وخت مې جون دشه دی
1: یار ما هله صبر افری شوم زو چې بس پروگرام دیارو من دا خوشا د خلک مینه وتر کې ډیر شي کې ترې صاحب بابا لږه مو ور ودی صاحب ورول
0: سبیر والے جواب دے دو ماشاء اللہ اور نو ٹینشن پروگرام کے کال کے بھی ردمی دا پروگرام سر ششتا کے مزید ہو رہی کے پروڈکٹس شیمپور والے دب استعمال کے نبیا وغیرہ فیڈ بیک رکا ہوئے شاہ تو بالکل خیر دا چی نو بیا ما سره ډیر مننه خوشاله شه

0: اوکے سی رازے کم نو ٹینشن کسمیٹکس پاکستان درڈ کی شنو رازے رازے خشی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سی
1: در جوڑے برابر
0: شے مازی جوڑی ما برواری مجیتا سننگے شے جوڑی برواری
1: الحمدللہ الحمدللہ
0: من نسی قربان سو خبرے کے وے دکم سے نا
1: ساکیب ٹانگ سبزی منڈی
0: جی نکیبا
1: ساکیب
0: ساکیب ایسا رنگی شے زوڑی برباری پرانی سبزی منڈی کا نیو سبزی منڈی
1: سرنگی
0: پرانی سبزی منڈی نا دیکھا کار کڑی کنا نیو سبزی منڈی نا
1: سبزی منڈی
0: نوی منڈی نوی منڈی نا اچھا پروگرام مور بی نور یاران دوستان دے سے رشتہ کنشتا
1: پروگرام ماشاءاللہ شدی ریاران دوستان و تناز شدی ریاران دوستان یارو
0: جی جی جی
1: ماشاءاللہ
0: دانو دا پارا دیدے پر زمگا نو ٹینشن خربل سپری ملاوی جی کے نا سپری پا مارکیٹ کے دا ضرور استعمال کے دار واخلا نو ٹینشن نمب گوری یو دلا ریشا دا پی ولے گوچے کلے پی ولے گوچے وینا ازمان بھائی لکہ دا تو مطا مخی ویلی نا ویزم دا ما خودر تا مخی ویلی مانا خودر تا مطلو نا نویلی آج سید عزیز مننه خوشاله شید ټولو یارانو دوستانو نمونه واخله سرنګ سی هلو زی
1: هلو
0: جی جی
1: گلزار
0: گانا والا تپلیو کو سرا گلزار گانا دولس بجے فرمائشی پروگرام تیر شو تاسو باغی ٹم شه خیال نیو کڑے تاسو ودو وای بس سو ودو کنا غو مشینر کٹی وڈی شا ډیر مننه سی ډیر مننه خوشاله شه کدن منسی اوس د خیر سره د خبره پاسې د خزوان

0: ओके सी आखिर कलर गोरो जी बा बेसी मस्त रफ्तार आसा हाजी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नजमान
1: भाई
0: بالکل جی میرے جفان سے قسمت ڈیر زور آور دا بس ما چھ واخل ما کالو کنے اخلو سی وے اخلو کنے اخلو دا میزا وسویر شاز بالکل
1: بالکل بس قسمت کو زکہ زور آور دے کنا چلے ڈیر ٹائم نہ بات دے کنا پچکا
0: اچھا اچھا جو بس بعد نہ علاقہ تا اغا انداز دے نے دے گرے اغا انداز اغا انداز کرو چھ مکھ بد کلا کلا کال کو رتے سی اچھا تب مت نزمان وے نور خود دپاتہ دا کنا ہاں ہاں بالکل بالکل بس ٹائم ٹائم سے ہر شاید بدلی ملا شاہ
1: السلام علیکم
0: زبردست سلام شوید سلام نظمان بھائی لونے کے اس پہ کیوں شبہ میں اس کی بیوفا ہو اس کا بیوفا لسنر میرا جفانا
1: وفادار

خوشبائی پلیز نوٹینشن دغه ټایم استی بدلنه کې خوشبائی 1 بجے میچ په مندر سي شو 2 بجے ټایم بالکل ٹھیک دی سي ڈاکٹر سره مسدو کې شا علی لفرام ریحان بھائی جان ریحان شي پروډکشن نه ملاوي شي اوي اچھا سي بھائی جان ڈیڈیکیٹ دی گلا لکل خلکو کی شي متا صحیح چی گلے تزم آسی چی گلے در رکھو منو ٹینشن کنی مر اللہ روڑا لنورو کنی مانو نمی زلطنگ را غلے دے مینہ دیر منن سی دلان بٹین خورو خوش حالش

ورش کا په نه شو ما خړې نه مناخو بهر له نوټیشن ټپ بیا بل ورس پلی کما خاصي مست آشنا ګرځو انور بنديوان چې بس یو دیدن وو چې نسیم منشو خطر نه په مزګر کې سو انور بنديوان دې نه مننسي ان خو ورکه شا بل بای ډایمنډ کریم اینڈ ویډه منسي فیس واش کب آئیں گے زایم زویا زما خو جلد از جلد آئی جائیں گے ٹھیک ہے نسیم جان پلیز نه کې ملان من هم معصوم ورش فرمولا چې ورو کې دي شو اوري دې سي دیو کې زې دې دې ساتي مس کو دلان میچن وزیرستان میں سب گرلز آپ کے نوٹینشن یوز کر رہے ہیں آئی ایم صاحب ڈیرے مدد سے بچے بھائی کیسے ہو تم سلام تم کو میرا سلام سارا مسود میرال مینال کو سلام آئی ایم صاحب اوکے سی ڈیرے منا خور خوشحال شکر درمن شکا بچہ ہاں دے مشر پہ کسی پر میں سم وہ ہاں کم مشر پہ خبر پر چې یو دغه پروګرام تاسو سپانسر کوو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ټینشن کاسمیټکس پاکستان امید لري چې تاسو به خوشاله وئ ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم دغه پروډکټ چې ملوي یوز کوي ها په تور زما خوري تم چې مت نه درغلې شه راشي د ضرورت شامل کوم دغه میسج درغې چې بای دې مو میسج ولې نه شامل وي وخت ورا نور میسج نه درغلې چې راشي ضرور وي شامل ها پر غلې نه دي خورې بہرحال ضروری رواخلے ضرور استعمال کیا خاص اچھا اچھا تھی پوچھتے ہیں مشہور جڑ کے ہاؤ کہنا ہاؤ کہنا پورے خان تا تو پتہ نہیں استانو وہی کہنا یو سڑی ہوئی سی یار او گنو جی یار چې ته وی کنه چې ته زموږ مشر یې ته زموږ سردار یې ته دا کام سترګي نو چې کوم دکنه یو بیا سی یو چې پوشه بچا د غره بایشا ٹھیک دی سی نو بیا ته نه پټ شي ادا دی ورپې پولیس دی ورپې پولیس دی بوزي ورنې قطرنې تا کنه دا چې کوم دکنه مشری مشری باندې کې غاړ ټون لیست کې بخیر کې خوځه غا عزت مشر نه یم ابل وای ایو کاس وچ یارا واخلے میرے میسج لاسٹ میں ریڈ کرتے ہو کیوں لاسٹ میسج میں نے ریڈ کیا نا اس لیے کہ آپ نے بار بار میسج کیا ہوا ہے اسی وجہ سے آپ کے باری بعد میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا بول بھائی جی سم سے سم ڈیر میں وہ سفر خون دے ایسا ڈیرے منت سنگھ ٹائم میں سوار اگر دن کچھ تو اسے خاطر سے آباد اسے پلور نظمان بدوا گانا کہ اسے طرح کے تمہارے دلیل افمان بائی بائی ٹاٹا آئی لو یو آل تھینک یو فار موسٹ افمان اور وکیٹم وہ

0: اچھا لسنر د تاریخانیو لسنر د تاریخانیو ام ایل ٹی پشان لک ازمریو السلام علیکم السلام علیکم او سلام ته وعلیکم سلام ډیره زیاته به حدا مننه یو جهان مننه او یی کنه سوی سوی سوی وچه کوکو اینڈ سویٹ مامو جان په خیر راغله کرکر ډیو باندې بالکل आवाज اوکی دی بن ګل سٹار یعنی ګلله عرف خان ملک الماسه ککی کې صدق مارکیټ کرای ملا سره ټول پروډکټ ملوي شي او ور سره چکم نی کنه رحیم اللہ سرا رفیع اللہ سرا دے عمران سیفی سرا سمی سرا اٹول سرا پراڈک ملے ویشے دیر سے تمنا یو جہان مننا اللہ یا خدا شے لو یا خدا شے لو یا خدا شے اللہ یا سید کے چلے ورکوٹی ہن ملک الما سے سید دیر سے تمنا وے سانی ہڈ کا امیر کل نہ دوسل مینار لشی اچ آواز او کے کر کر ریڈیو بنے تر سر تو سلام وعلیکم السلام چے نائس پٹھی مننا شکریہ او چے کے سر موبائل زون منگل ملا مسر علاج مارکیٹ کے ٹول پراڈک ملے ویشے او سلام مینار در تک وعلیکم السلام دیر سے تمنا بالکل آواز اوکے دا یو ماری ارمان یم دا عظیم کلنا ڈیر جو تماری ارمان یو جہان ونا میسج کے والے بہادا بہادا منانا سلام سرنگی چل شے آواز اوکے دا روہین کرکنا اس مٹول پرڈک اس مٹول لسنر تا اس مٹول پرڈک چکم نکنا ڈیر زبردستی اور ٹول لسنر تا میں سلمی رکاو سپیشل سلام تاریخ سرتا وعلیکم سلام ڈیر جو تماری یو جہان ونا شکریہ سلام ایم ایس سی از فاطمہ فاطمہ سلام ٹو آل لسنر میسج میں شامل آوا سب ملٹم دن شامل کرائی بس درتا شامل کی ماں کا پکڑا سائڈ میسج بالکل شامل السلام علیکم ایم ایس سی ویلکم ٹو دا شو کریکٹ ریڈیو بانے آواز اوکے دے میں فاطمہ وزیر سانے ڈیری جو تمنا فاطمہ وزیر سانے لو یا خدش ہے لو یا خدش ہے منانا دیکھے شکریہ دیکھے تو اور دنگ پروگرام کی کالا خلو اور سر چکم نکنا یو سوال چکم نکنا آغا ہم در تکم سیدا چھے آغا سشای دی یو ای کنا چھے زچ سمرا ہاں پاریج سمرا چھے زترا پای کنا دم را زچ کم نکنا پخپل زیبن چکم نکنا ویلوڑ و پخپل زیبن بیلکل قائم و دائم کنا پخپل زینا خیزر نا چھے سمرا ہاں زترا پای کنا و نودار تاو شوی دا سشای دی یو ای چھے آغا کم یو شای دی چھے سمرا ہاں پاریج و سمرا ہاں یعنی پا تیزی سرا درمی کنا و بیا ہاں پخپل زیبن کم دی کنا آغا ندرمی آسا شای دی نو دا پروگرام سوال لی نوشل کچا سوال جواب روکو نو ہی تا بالکل شما کیسے منک بیسان کم پراڈک ورطا دن روچوی آپا میسج کی ورطا اللہ رشی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوک خبر کدے کم زینا
1: بھائی کرکنا خبر کم تلکین
0: تلکین خبر کدے کرکنا
1: جی بھائی
0: اچھا تلکین خورتا پرگام کیا رکلا سلیم آشی ویلکم یہ تلکین سرنگی
1: شاید
0: خیر خیر ایتا ہے نن خود مبکل کیا جے وقتی تو جے کالو کا بیا کال نہ ملا ویجا اچھا ماشاء اللہ تلکین خورتا پروگرام کے ہر کلا یو زل بیا وی امو خیال سے داغا دوان دریام کا لے دائی تلکین ریگولر پروگرام سے شرکت کری تلکین خور سرنگ چل رہا ہے شادو
1: جی بھائی
0: ماشاء اللہ طارق بھائی بالکل شبر ابر دے بس ردری میں وہ کبھی اچھا تھا کہ وہ سرو نہ کھائے نو بھی ادا ان شاء اللہ دے چار نو سے پانچ بجے پر رسی چار نو سے تر پانچ بجے پر وہ زخام خار سموچ شاہ ماشاء اللہ بے ہوشا خبر ہے خبر کے لیے اچھا نورا چار تاریخ سر بالکل رزری میں اور تو سکم نے کہنا پارٹیسپیٹ ہوتا رکھ لائش ہے اچھا ماں میں دیکھا ماموں کو نہیں کرا
1: جی بھائی
0: اچھا مامی کو نہیں سر ایزاد خدمات ادھر کے کہنا اچھا مو خیال کیا ایزاد خدمات تو میں نے چار لیا رکھ رہے ہیں
1: ہاں
0: اچھا اس چار ہے چار لیا درتا اچھا مشومون مڑ وچ نو صاحب کٹ د مشومون ہوتل بابا کنا شفقات کے او بستر چکم نے کنا عزت کے یعنی عزت خدمات کے
1: جی
0: سعودیا تھا کزن ہوتے صدر تھا من لینی چاہیے گا نا رزری میں داش ہے ادھر تارو کورنا باہر دریمو سفر دریمو جو دخل قبیلے مستقبل جوڑا قبیلے پیسے پاکستان پروگرام دے کم سوال میں کڑے آسر سے ویچے میں جیتنا بھاگتا ہوں اتنا ہی اپنی جگہ پر رہتا ہوں میں ہوں کون
1: بھائی
0: اچھا نہ درسی نوشما کسمیٹ کم پروڈکٹ استعمال ہے اچھا ٹول خدا سے کم میں نہ ڈیر مطمئن ہے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ رائس فیس واش ہو دے اسما ہر بل آئل نا
1: ہر بل تری نہ ہوں بھائی
0: اچھا سائے سائے ڈاکٹر کے ڈی رجے تمنا یو جہان میں دیکھ کال کے بالکل تلقین خور کے ورسور دیکھ کر کال کے یو جہان مننا ڈی رجے تب حد منا گور دے سر نیکسٹ کلر سو کر جیو رقم زینا السلام علیکم اور میں سو خبر کے دے کم زینا ابو بکر دیکھا رکھنا ابو بکر سرنگ چلا شاہ خیر کے رہتے ابو بکر چکل سوال کیا نا تو خام خاج کال کے گیا نا ابو بکر اچھا یوم شاید وہ کیسا شاید وہ دگا دیکھا منگر نہ کال کرے وہ اچھا دیکھا رکھنا دے کال کرے جائے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام اور بھی اچھا کال یا میسج نہ شکل اچھا ماشاء اللہ بس کر دے وہ نند کال کو نند چکی گانا تو چار پروگرام کے کال کو فرسٹ ٹائم تو کال کرائے کہنا نو آگے کے تو میں اسما کسمیٹک پاکستان کی میں پروڈکٹ آؤ پہ انعام سے درتا ملے کا سول جواب دے رکو سایہ یعنی پیور ہاں چسوم رہا پارے ویچانا مدا پخپل جیون ویلوڑا وی اچھا سائیڈ نوم دے ابو بکر دے کر کنا اچھا ابو بکر اچھا دیدے پر تا سو کچھ اسما ایک نے ڈرا پوخ لکھے نا کہ حمید خان تاور سے بس گرڈ تاور سے ریحان بھائی تاور سے کم دکھان دور تاور سے اسما ایک نے ڈرا پو اور سرا چکم نے کہنا اسما ایک نے سوپ لیا دین علاوہ چکم نے کہنا اسما رائس سوپ چکم ہو فیس واش تھا استعمال ہوئے اور سر استعمال کا دس کچے دری ٹائم استعمال ہوا سہر سے اسما ہاں ریو دکان دور سر تا ملا ویجی امارات شاپنگ سینٹر سرا رحمن اللہ سر درتا ملا ویجی بائیس گرڈ سر درتا ملا ویجی مدینہ کاسمیٹک سر ملا ویجی دین علاوہ چکم نکانا سمرا الیاس مارکیٹ تائی الیا دین علاوہ چکم نکانا شان کاسمیٹک سر کم عجب نور پلازا سدو دیتا ویرشا بس دین علاوہ خلاص آئیدو سر دیر جو تمنا بس ویرشا کہ جو پائسی ترتنگ یو غلا موتا پراڈا کرو کا سر ڈیر جو تمنا ہے ابو بکر کالو کو ڈیر جو تمنا بھی آئی کہ چھ سن میری سول سے کم نے کہنا سول جواب دے داغ دائی یعنی آگا سیور تو نو بس دام سن سر نوٹ کا چر کے سول جواب ٹھیک ہو نو اس میں ایک ڈراپ اس میں ایک نہیں سوبو ان شاء اللہ دے مو طرف نہ فری درتا ملے بھی وہ کہ چر کے سوال جواب دے ٹھیک ہو اور میں سے جو دے تھا کیجیے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ
0: داغا سوک دیرو سرا صابر وزیر ورسرا اپا گولو ورسرا چکم نے چوٹا ماروا
2: بالکل
0: کہنا سیدا دمو پروگرام چکم نے کہنا چکھلا ہاں پہاڑ سورا سے پروگرام اروی ارو پریڑتی دینے لا ہار سے پریڑتی خود مو پروگرام نہ کازو کبھی
2: بالکل
0: پڑھتے
2: بالکل
0: نہیں سر بٹ کنی اس مکان ہو ازلوڈ میں ورتے دا خورا کینا میں ہاں خورا کیتا دی اس ازلوڈ
2: بالکل دمے تو پا دایش میں پروڈکٹ من دو کی سایت
0: کا اے بالکل رتاو کا ہو تو خورا کیتا دی ازلوڈ چکن دے کنا تو تو زو در تک کا سول جواب دے ٹھیک رکو
2: دسنگ
0: خورا دا یو مانڈا دو اچھا مانڈا یعنی کی ما دے چکن دے کنا چرتا کے سورے ہاں
2: بالکل
0: اچھا یوم نر صبر کا مروا تو سول جواب دار سرولی کا چر کے داغا ہوں بے ہو مروا چھوٹا مروا اچھا بابا مروا تو علم ولی کل سیدو
2: بالکل دائش مہر بلائل بندو کی سایتا
0: کا بھائی کا بالکل مشکوا شیر چتا خبر رتا پوکی
2: بالکل زلمو ہو ڈیر مال زڑا وڑیا مشو مے زڑا تر ترایو چم ایش مکل شو مے ایش مگا شو مے کال تا کو اس مے نشل نہ وایو
0: اول وی چڑا رے دلے
2: اے بالکل کنی اول ہن نور راش ہے تا کا پروگرام میں شین انٹرٹینمنٹ سے
0: اچھا آش نہ ڈارے شکا نا
2: بالکل
0: او دے کے ڈارے سے
2: بالکل دائش میں ہر بلائے پر کچھا تھا
0: ویکا
2: بالکل دمی دے سسٹر میں دو
0: اچھا سسٹر
2: بالکل ہے بچہ ہے بیا پپش کے دانا
0: اچھا پپش کے دانا
2: بیا پپش نے شو کہ بمو تو چلے وانا یا می میں ہوتا ویلے چلے وانا اس دم رگا کے ول کا دو ڈیرا تھا ہبا ڈیر میں دے بعد دا میں دے لائی
0: اچھا ماشاءاللہ
2: بیا گا چھ پپش کے دانا میں موتی چھ ہزار روپے والے نہ چھ اس ما گا ہپ لائی تر ولا جو انشاءاللہ دا او
0: کہ اچھا خبر اور وا دا 400 روپے دے کہ تو زون تا گل ایک شیش ولے کنا چھوٹا مروا چکی پرین مکیم خبر ہے ہر بل آئل بنے دے وڑ کی بچوں نے فریز داخلے والا کیما خبر کڑی یعنی رنگ روڑ آگا چکیم نے کہنا تو سفا لگے دل یہ تو چہرہ پدر سے ریزلٹ سارا آس میٹ بھائی خبر ہے نہ پکی
2: بالکل نور ایک اپنا ہی سائز والا کزن دی میں وہ امی میں سرن سو دور سر نہ مت چنائش ما ادھر میں چیش ما سردار کا اپنا ہی دو
0: سردار کا اپنے دو ٹولے کا اپنے چکی میں دا سردار دو
2: بالکل بتال میں چاو سے میں لجلی دس پہ روار جی کی جوتے ماشاء اللہ دیر چین سے لائی ضرور دے پمو شچ دا گاش
0: اچھا دس ہو گیا نا چدا کیما تو کیما مشورہ ور کڑے دکنا اس مہار بلائل کچر تک دے چکم نکنا ور سر برابر شول و دے انا باد شے چکم نکنا تھاک قابل شکنا
2: بالکل
0: نو اس مہار بلائل گھاٹو فری درتا ملے وی کنا او بل چکم نکنا ایزلوڈ فری ایزلوڈ کو جواب دے رکا گے سو فری درتا ملاو شی
2: بالکل
0: ہتا ہے صحیح کیو سر جاؤ فدر کڑے مانڈا بالکل پتہ ولا کی کنا کچر تک بیا ہا چر کی مرسا دا خوش خبری دے رکلا چس مار بل ایل سارا چکم نی کنا دے چکم نی کنا کیما و بچایو اگ اپ چھ چکم نی کنا دے چ تا قابل شو نو اس مار بل ایل گھاٹا بوتل او فری تو تا ملے ویر سائیدو
2: بالکل دا ہا مشت تختہ تعلیل
0: کا سبین استعمال اچھا سبین ملے مو خیال کا چا ساو کا استعمال اصل روپے والا
2: نہ
0: اچھا دوسرے والا رائس سوپ ہو اچھا ڈگے یعنی چکن یہ بو اسٹور کا بالکل اچھا بس ان شاء اللہ چکن نے کہنا کسول جاب دے ٹھیک سے کہنا نو خیر دے دس رائس سوپ فری در تھا ملاؤ ہو آخر پر بکر سول جاب رکو تو ہو رکو آخر پتا لگی
2: بالکل زہ ہوٹل تے چیش مہر بلائے لیش ما کریم تے سمرا غاری کا واشنگ پاؤڈر انشاء اللہ دا روڑ اے دور شلارم
0: تو لگا سی راز یو تمنا چھوٹا مروا دے کال کولی ہو جہان ونا نو بالکل دا چھوٹا مروا امیر صاحب بالکل کال او کو یعنی پ پروگرام شو سے دیو چرم مو مسئلہ اس ما چکم پروڈکٹ دا دے یعنی دی پرم دا اس مہر بلائے ول سر تو صدا خبر کڑیو چکم بچون چا غا دے ٹیمی پیرا شو یار دا پپ شکیڑی کول یا کول نہ چوت سٹم شو کنا چا غا دے اپ شے دے تاگستی یعنی قابل جوڑ سے بھی خوچ آگا لیکن تو سے بچوں نے کورا کی بھی اخبال پر ادائی مووی چھے آگا پشے زداک نہ نشکر لائی یعنی پشے چھے کم دیکھا نا بکھی بھی در دلائی نشتی یو خوختا اندی بھی چھے آگا بکھی گر پر ہوئی کنا آگی جینا آگے دیوا جے خو طریقہ کی جینا خوچ کم دا سے بچوں نوی چھے پیر کنا چھے آگا بچوں منے دے ٹیمی پیرا لائی چھارا دو چھے کم دے اس پشے زداک کی بھی خو آگا چھے کم دے تلائی نشتی نو آگیر پر اشمہار بلائل بنے پرن میں شاپا تفصیل سار خبرہ در تکڑیوا چھے اشمہار بلائل چھے کم دے بچوں کون چاغه افشز دکران شکړای د وټول وزید پر غړوي سرټ راګینه پر غړوي د سره چکم نه کنه نور چکم د جوړی نه دي دا ټول پر غړوي ان شاء الله چې کم اس کم دوی بوتل تو استعمالوي تو سو جاتا فائدہ در کی تو زو پوهیش چې را دا د کیم دي د شه رزلټ آی او می چکم نه کنه ان شاء الله مرده پر او دا وګونه کې او پیرا د ایشما کیم ټیم د اګه دې پر دا وګونه کې او پیرا سوم راه د ایشما سره جوړاو کیم فیملی دي اګه دې پر او ان شاء الله دا وګونه کې چلا پکا تو صدام رخلی ونه کپنی در کړی دو چې سنه می داګه دې وځي کیم نه کنه تو سه هر کیسه مسئله پاګه کې حل کیږي ګوري نیکسټ کلر السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام اورم سو خبر کې کیم زنا ابو بکر باس دوبارہ کلمہ کا کنا ابو بکر ڈھیر جو تمنا دے کال کولے ابو بکر باس دوبارہ کلمہ کا نور تم کنا ملے ویڈیو تو دوبارہ کال بک سکی کنا گوری نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہیلو اچھا سائیڈ ڈھیر جو تمنا خبر نے کی ڈھیر جو تمنا السلام علیکم اوئے ہوئے کال ڈراپ ڈھیر جو تمنا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ہا دا ہور رو گئی صابر وزیرو
3: مانانا برو مانانا برو شوی برو باری
0: خیر خیر یتا مازیر صبر خوند ونا سایدو
3: نہ خوند خو دل غو غتر اونو بازور تا
0: اچھا بازور تا روانو کیم بازور تا ماکین تا کیم تا
3: نہ مش کول بازور دے رزما
0: اچھا رزمک بازور تا رزمک بازور شده کاسمیٹک دکان دورون بن ضرور سپیشل وزٹ کا موور سرو شاگا وا چاغی ز مائنڈ درتا برابر کو اویلیبل
3: اگر اگونو بیا می غا تریو ول بی بران کا مو چودا خو شو پروگرام می دی را کرا جا جا مو تو کرا لیک چیک کر
0: اچھا خبر اور وا
3: قربان قربان
0: تو تم نوم بخشے خو سد کنا چ مو پولیس نر سر صبر وزیر پاگل او پاگل اوس ور کشو دو خو اگی ول نوم در ختم کو کا چر د کی پ دی ہفتے ش کال نو کنا د مو لسٹ نو بالکل دو وتلی وی
3: بالکل جرمونا پیش
0: دو ایو او کا چر بیا وفات سوی وی کنا بیا گے پر اسپیشل دو گونی کی
3: نور
0: وقت شادو
3: برابر الحمد للہ بس
0: بس مرچ چکم نے کہنا مرچ اسپیشل داؤ گونے در تک ہمیشہ موت کڑا ہے اور دینے لو چکم نے کہنا زن رحان بھائی سر نوچ پیگا نا بس تو وائس میسج اور ڈر پہ گرچ کے دے کہنا ویسے بیکھی کام نے بوزڑے کام نشتا چہرہ بعض بے دیر تھا ریڈی نو سوینا ہو سکا ہو دے مو سابیل و سابر چکی میں کہنا و سابر دست رہا کہنا چھے مو تا پوار سے بنے پر ریش دری ٹیما میسج کی چھے بیا کلا میں ڈیٹا آفی بیا کال رہتا ہو کی چھے ویڈ کیا پاتا دینا لگی
3: کی کیا تیخا مخوا سواب زیر سرا
0: اچھا سابر تو دا سول جواب در چی کہنا
3: سول جواب خورتی بینا بیندے ناوڑی
0: خبر اور چیم سی تالاب کی قدرتی دیکھنے تو سر چکیم نکلا آگا بنڈی پتھر چہرہ سوز بازار تدریم دس چکیم نے پلان کچھ پسار بنے کے چہرہ مت بنڈی تک نہ راؤ نے چارتا من لی سبر وزیر ڈیر جو تمنا پر گاؤں کے کال کو یو جہان منا
3: ڈیر
0: جو تمنا سبر وزیر کالو کو یو جہان مننا سبر وزیر ڈیر جو تمنا یو جہان مننا بالکل امیر سر صبیر وزیر اور پروگرام کی ایک الگ ڈیر جوتا مننا یو جہان من دے کی شکریہ رکھی عہدہ چکم نے کہنا صبیر وزیر یعنی امیر سر چکم نے کہنا ریگولر دے میرا دے ریڈیو من 8.4 کر کل لسنر دا چکم پروگرام تذر ولائن مو سر دے چکم نے کہنا پارٹیسپیٹ کرا دے السلام علیکم
1: السلام
0: وعلیکم السلام سو خبر کې کوم سينا دا چې څوک نه پېژنې هغه بیا چې د باندې ګل بازار نه وانی دومیل بازار ماشاء الله دومیل بازار ډېر ویال بازار دی شور دلی بازار دی ڈیر خڑ پڑ دکھون نہ پدې ټونه باندې چې مرشد درې مې کنه د فرمان هوټل دې باندې چې مرشد درې مې کنه دلته یو خړګس کوي ونه د کوم دای مفخال یو سره هوټل دای کس شای دی اچھا دا تو شلای دا څه وی کنه اچھا بنظیر پیسې دا ویتلې اته م انتظار کې بیا مو جوس وسو اچھا سرنګي دنیا تو سول جواب دیتی کنا اچھا ویچے بلش میں پروگرام کی میڈ اٹھی نہ کہ صرف ہے تو پروگرام سے دادا تھا مینا یہ کہنا دنیا تھوڑا سی میں نے کہنا صرف اور صرف ویچے تو المانا بل نہ مانا اچھا بس دیندہ تسی مینا دو تسی مینا دو واجی چکم نکنا نندے مقام تر رسی ہاں بالکل دنیا تو پروگرام کی دنیا تو لویا خدش مسجد لو نور عمر حیدر تھا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اور میں سو خبر کرے کم سنا خبر کی اچھا روغلا دو سائیڈ روغلا بس کچر کے تولا رضا مسجد سول جواب چکم نے ٹھیک ہو نو اسما چکم نے ور سر رئیس فسواج اسما فرمولا کریمو ان شاء اللہ فری درتا ملے دو سول جواب دے ٹھیک ہو رضا مسجد سائیڈ کا نور نو دا ٹنگ تو نور سے ہے ان شاء اللہ ٹنگ تو چرے مستن ازمان وی این چرا تروشا کنا رضا مسجد دے ٹانگنا اللہ سر سے اور ہمیشہ دے کیم نکنا کامیاب دے گوڑی تکے تو سے ماشاءاللہ دی مشترا ڈیر جوتا مینا کہ السلام علیکم
4: وعلیکم السلام میں دی بھائی سرنگ
0: چل رہے ہیں تے مزید
4: اور مزید بولا کہ اس ما سو کو لگا نو تھی پاس لے نو سکتی ہو جائے رائٹ تو تھوڑا سے دیر مو پلان مزید اور سے تھوڑا سے رہے
0: گا نا اچھا ہو نو ما دسو نو ما خور سر شے کہ چے مشتاو پتہ ولا گی
4: اچھا ولی کا عصمت وزیر
0: عصمت وزیر دے کیم سی نا
4: منگل میلا.
0: اچھا عصمت وزیر دے منگل ملنا عصمت وزیر دے پروگرام خیر کلائی ویلکم یو زلبیا وی
4: گہرا مننا بس وہ پروگرام نے نکلے پانچ روپئے ہوئے اس پروگرام کے وہ بلدا تھا کہ
0: اچھا سول جاب درکنا کہ دے سی ملا بیا اچھا سمرا کم شاید سمرا ڈیر جت پاریش دمر کم پخل زی بنے پوتے وا پل زی بنے وا سول جو عصمت منگل میلا کھیر ملا چر سول جو ٹھیک ہو تمنا یو جہان منگل میلا بالکل عصمت کال رو ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے رول ڈیر جو تب تمنا لوئی سڑے اور سر اسما کسمیٹک پاکستان سب رہا لسنر دی سمائن دی دا ٹائم میٹ پروگرام سب چرتا چرتا ہوں اور منگل میلا شلا کا اس کال رو تک منگل میلا شما شلا دی میٹ پراڈ چکن نے مولانا عبد الخالق صاحب سر ملا ویڈی اور سرا ور سرا چکن نے کنا دے وسیم جن ٹور سرا ملا ویڈی اور سرا رحمن اللہ سرا ہاں ٹول پراڈ ملا ویڈی اور رحمن اللہ دے پکور شاہ اسما ٹول پراڈ ملا ویڈی مولانا عبد الخالق صاحب سارا چکن گانا منگل میلے سے ہاں خیبر پلازا دکھو نمبر چار سے ملا ویجی اور سارا چکن لکی کے مردین وزیر عمر دے کے ہاں اسما ٹول پروڈکٹ ملے گی دے سر گوری نیکسٹ کلر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ترور کالو کو خیر خیریت مزید ترور روایہ کنا بالکل خیر خیر تاوی چیر آلتا چکم نے منتا ریکارڈنگ رہا را لگلے دے دلتا بکال ورطا ہوکو
1: او جی زما آواز بدے کنا نج موضوع بیدا او ری کنا نایی تخب اونی ارم چی تاسو مریشی ما تی غلط نمبر را کرو
0: اچھا تا تی غلط نمبر در کرو سی در تاوی چی دا نمبر بنے کالو کا
1: ما تی پی تی سی ایل نمبر را کرو ما تی وی چی پتی بنے کالو کنا ما اول کنفرم کو مین بو
0: پروگرام اوری اگی بور طویل بھی کہنا چہرہ پو پیٹ سیل بنے کا لکھ لی درست نہیں سیرا اچھا دار تو لبنا بجے بس دتا سر ہمیشہ چکم نے کہنا دگا زبے دنور اور سر کمے کمے دس جینے دی کہنا تا سر ہر ہمیشہ پارٹ کا وی کی در تو وای کہنا چھ پتے نمبر منے کال کا انعام بھائی پروگرام بھی ریکارڈڈ پروگرام لے انعام بھائی پروگرام تا تو جے اکرام سے تا کال کا کہنا اچھا خبر آور وا ماپ خیال تھا کم دیکھا نا ریڈیو نہ آؤ رہے صرف صرف پروگرام کی خیال کا بھی کہنا
1: جی اکرام دینام شو چې ماته کنفرم مطلب پته لګی چې دا لایف تک دا ریکارډینګ دا خو یو کله کله را سره مستیو کې نو ماته وی او کالو ک نو هغه جی اکرام ته کالو کوم هغه ماته بیا وی خو ریزل ریکارډینګ دی زل کور کیم بیا ماته
0: اچھا شا سیدا اچھا دار تو لبنان بجی پروگرام کی میں نے سوال کرے دے کنا چھ آغا سشہ دے چھ سنہا پاری گی سنہا ہم طرف کوی سنہا دے چھ کم نے کنا شوری کی سن ہم دے چلے کہ نا نو آغا چکم نے پخپل زی بنے اولاد بھی اچھا بس سیدہ ڈیر جا تمنا لبنا بجی کال لوکو ڈیر جا تمنا سیدہ ڈیر جا تمنا لبنا بجی کال لوکو ڈیر جا تمنا یو جہان مننا بہدہ بہدہ مننا دکی گوری دے سرا نیکس کلر سکر جیرہ کم زینہ السلام علیکم وعلیکم
5: سلام
0: خورکی میں سو خبر گئے کم زینہ
5: خبر
0: برباری بس روغلی سب ملتے مہکال کا پروگرام کڑے وہ سہ پروگرام شیشری ویڈیو چہرا دا سیدھی سیدھا سی نہیں ریکارڈ سے اچھا سب ملتے اچھا ہوس تو پروگرام کے کال کو سب مال ٹائم سو کے دیسی کال نہیں ملا کتنا اچھا انہوں نے چکم نے ورتا ویل کنا چچا سب مل ٹائم کال کھڑا دے ادا اس کال نے کی
6: بس سب چیتا کہ جس ابو مان جی کہ جو چتا گنتے بڑا بیا کا دی ائی دے تا کہ
0: دا ہو دے دا ہو بس لسنر مینا یو چار دس کیڑی نہ چدای رغلے مشتا پروگرام کی او مرچ کی نے کال نو کی
6: دو
0: خدا سے اے تو سب مل ٹائم ٹرائی کھڑے تو کنا رشیا ویا
6: ا سب مل میں 10 ٹکا کر
0: اچھا 10 ٹکا دے ٹرائی او کلاو کال پھونا لگے دو سوال جواب درسی لیار لیار بس امنا ٹیلر راستہ استعمال ہوئے کم از کم پھینک لینا کام نے بھی دم رکھو نہیں کہنا بٹا کو نا اچھا پیوز لشم بو اچھا دار تو چھ پٹول نہ زیوت نہ زیوت کیم نے پروڈکٹ زیوت استعمال کیمیو کے پرشے دسے ایشما شیمپو ایشما فیس واش ایشما ہربل اچھا کرے کریم زیوت استعمال ہے اچھا اچھا کرے کریم سائیڈ ڈیر جو تمنا پروگرام کے کال کو او سوال جواب درسی ڈیر جو تمنا یو جہان من پروگرام کے دکھال کو امنا ٹیلر یو جہان منا لوئے خدش ہے السلام علیکم السلام علیکم خوراک میں سو خبر کے دکھم سنا اچھا گلونی خور خبر کیوں دے کر رکھنا گلونی ور سر چکم نہیں کہنا میسج یہاں کڑا ہوا ہورین گلونی پروگرام کے کال کے نو پروگرام کے درتار کلائے سڑی ماشی ویلکم نہ گئی سرنگ سلا ماشاء اللہ مشکو شو بربر یو گلونی خپل پرومو ور وے کنے ور وے اچھا تصوی ہے کہ دا پرومو مو جوڑا کڑی کر بلچا جوڑا دو بہترین مثال مجھے واٹس ایپ بنے دل تم دم رکھنا دس چاہتا پتا لگ چاہیے دپنے مائک بنے جوڑا دو دپ موبائل بنے جوڑا دو آیا چکن پسرشی بنے جوڑا دو بھیا دا پتا لگی دس پتا لگی چاہیے اسٹوڈیو جوڑا بس ان شاء اللہ مح کوشش دا بھی کہنا چہرا زدہ سے یو سیز جوڑ کے کہنا چاہے اگر یو نمونہ بھی سکھ ہاں تو یو سیز دیر کی چہرہ داشتہ ارتا ہوگا لیاسی مثال یو چہرے بازور تا دری میں لیا چہرے دری میں تو نہ سو ہوڑی بیا ورته چې رحمت دا شای رو را او چې هغه سیس ته کلا کامل یو رو شورت نو یو لیسنر ال هغه چې مو چا در نه ورته کور شي کنه نو هغه زړه دا و درته کی اچھا اچھا گلونی خورے پروگرام کے میں یو کم سوال کرے گی جواب درسی اچھا مانٹا بس تو گلونی ہاں دگا اسمت ہاں دگا منگل میلے والا ورسرا مروا ہاں سر ڈیر جو تمہارا گلونی دکھا لو کہ یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیر جو تمہارا سر سر تر سلام اوٹو لسنر تر سلام ورسل یو جہان مننا بہدا بہدا مننا السلام علیکم یو جہان من پروگرام کے لیے کال ڈراپ شو بل کلر تو مقابر کیا السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: بالکل خیر ہے تہرور میں سو خبر گئی دا کم جنہ دا ٹانگ نہ کال دے
7: بالکل
0: اچھا غلامین دا پٹھان کوٹ نہ پٹھان کوٹ کے وچ کم نے کہنا ابراہیم روڈ بھی امڑنا نہ ویری جی ابراہیم دا پٹھان کوٹ ابراہیم غلامین خورشید کنڈی کوٹ کے ابراہیم دے اچھا تو غلامین یہ دے پٹھان کوٹ نا بالکل خیال بات کھڑے ہو بس مت ابراہیم مکھے لارا ہو اسما چکم دے دکاندار دے اسما پراڈ خرچ اچھا غلامین سره په یو سره کوم دي کنه کونډي کوډ کې ملويږي او غلامین سره کوم دي کنه دغه په پټان کوډ کې ملويږي نو د ټانګ کوم لیسنر دي ځان سره نوٹ کې ډول اډریس هم ماتره لګي
7: بالکل ان شاء اللہ اپن کوٹ کی طرح ملائی ہوئی ہے اسمال بارڈر ہے اسمال فرمولا بیوٹی کریم اسمال بیوٹی کریم اسمال شام پور کی کمیٹی کا نا
0: جی جی
7: اسمال طرف کی کم بھی اسمال کا گنا کی تو بات لے چلا دیا تھا مانی ملائی ہوئی ہے اسمال
0: شاہ سید اور ڈھیر زیادہ مانا پروگرام کے نکال کو سوال جواب درزی وعلیکم السلام علیکم ٹول اور جمید السلام ورسد ڈھیر جیتا مننا بہدا بہدا مننا جی بالکل لا مسر چکم نگنا دے گل امین دے پٹھان کوٹ نہ کال کو وچ مسرم اشما ٹول پروڈکٹ ملے وی او پکنڈی کوٹ کے ابراہیم سرا او دے سرا چکم نگنا دے مسر چکم دے ابراہیم رغزا کم دے ڈبر کی چکم دے اور سرا سلیم مصری چکم دے سرا نزدے پ ڈبر کی ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سینٹر ور سرا ملے وی ور سرا چکم نگنا پشے گڑ کے گل استاد سره ملويږي اور سره پر شیخ سلطان کې متي الله سره هم ټولو پروډکټ ملويږي اور سره چکم دي کنه په فرید مارکیټ کې بلال سره ملويږي اور سره چکم دي کنه افسر خان پلازا د الیا دین له چکم دي کنه صدر پلازا د ټولو کې ملويږي د سحر مهم اډرس درته شامل کړی دي اوس بیا چکم نماز هند تک مرزي ان شاء الله به درته شامل وي او په جن زيب سره چکم دي کنه په عمر راکې ملويږي السلام علیکم
8: صبح کرنگے ادک وی زمون ادک تیار پٹندا چلو
0: فاطمہ مو خپل کې ته بیا چې کوم دي کنه انیزه ده او د دل ربا ده فاطمه ده نو بیا کنه چاره تر روشه او د نه لو چې کوم دي نن چاول درته په خوي نن داش درته په خوي نن داش نه نه بیا
8: هم نه په ده حفا دي چې
0: مشکره سي نه تر او مو خپل کې ته دغه تاسو لوس ورته نه
8: نه
0: کوړه تاسو لوس نه ورته اچھا کوړه تاسو لوس نه ورته
8: پڑکتی
0: دنیا چرتا ویسے اور مستیا ادھر کہ مستیا نہ

0: سر دې ته تمنه دل ربا هټ پر ګو کې خیال کړ ډېر چې تمنه نه شکریا دل ربا هټ کور سره خالي او یو جهان مننه بس وې سوال جواب چې کنه نه هغه نرسي اول یو چې ارته و سلام علیکم
1: وعليكم
0: السلام څه خبر کړی کینې نه او صفه کا هلو آواز درسی سو خبر کې لیکم زنا زو یا نا بل نو مخلا ابل نو جواب تب جواب ته ولې پاته ولې کی یا صرف خبر کې دټو ملنا اچھا یا صرف ته پروگرام خیر کلاي سړی ماشي ویلکم یی
1: ډیر
0: مننه یا صرف شای خیر کې دې پروگرام وروي اچھا تو چی پروگرام کے اسو کال کو او دا توسے دے لبنان بجی سر ویلے دا پٹھی نکی اچھا توسے ہاں زکا الٹا نمبر ورکا توسے ویچی آسے ہاں پروگرام کے دے کال کی کنا خوچے پا نور تا مکام ملا شو دو خیر دے پا بل نمبر دا کال کی پروگرام کے سوال کرا ہے جواب درسی اچھا سائڈو ڈیر جو تمہیں کال کا یو جہان بالکل پروگرام کی کال کو یہ سر ملنا ڈیر جو تب حد منانا یو جہان منہ دیکھی شکریہ دیکھی اور پروگرام کے یو لاسٹ کال کھلی دینا بات چکی تو سوال میسج دی اور پروگرام میں جڑے گی السلام علیکم اوئے اوئے کال ڈرافٹ ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان بس نور چکم کنا زہ چ مزید نور کال ما کے سایدو دس دی جے خم خان نور باقی لسنر کی میسج ارتا کڑی او شامل کو نور چکم دی میسج او کی ان شاء اللہ توصل چکم دی میسج در تا شامل کو خو یو دس کی ام دی کنا د گلمان کس کلا روی اغه خلی بیا بیا چکم دی کنا نور چکم دی کنا باقی میسج ٹائم کی السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام مولانا سے پروگرام خیر کلای سڑی ماشی بس تاسو ټول چې کوم دی کنه د ټانک کوم کله راندې په یوز شي یو په ټاک باندې چې کوم دی کنه تاسو ماته انویټیشن راکې چې ټانک ته درشه چې پاته ولګي چې ټانک څنګه سره خلک دي آیا سره مې دي مړه خیر داسې نه شي مولانا صاحب داسې غوښې نه کنه چې بیا وظیفه را باندې خوري جماعت پلل خدی کنا خو خیر دی دا وظیفه بسره کرو اچھا بس بیا چکم نکنا پروگرام کی ہوئی چھے ٹانگ کولو تیار شو درغل اللہ پروگرام بس ان شاء اللہ چکر بدوگی مولانا صاحب ٹائم بکھیرا سر ختم دے سوال پکڑی سوال جواب درجی قدم سہی ڈھیر سے تمنا قدم دا انعام سے جکم دے کہنا اشما ہر بلائل بخیر دے تا انعام سے ملا دے لے اشما ٹیکا پا تا پنا من جوڑ کو سیدہ بالکل کالو کو ڈیر جتمنا مولانا یعنی مولانا متی اللہ سے بالکل کالو کو ڈیر جتمنا شکریہ دیکھیے پروگرام کے دمے سے کو یو کالو کو ڈیر جتمنا اور اچھے ایڈس میں گلونی فرام کر کا سلام ویر کا گلا لیتا گلشن تھا سانی کھڑکتا روہین کھڑکتا ماری ارمان تھا طارق بھائی تم السلام علیکم سلام ڈیر جتمنا اچھے مس ڈی فاطمہ رزمکول تھا کچے نوم دباد الکھی ڈیر جتمنا فاطمہ وزیر سانی ڈیر جتمنا اور اچھے مولانا عبد الخلیق صاحب سلمینا ادھر تک وعلیکم السلام کرک ریڈیو بالکل آواز اوکے رہے منگل ملا دکان نمبر چار اشما ٹول پروڈکٹ مسلم ملا ویسے ڈیر چھو تمنا یو جہان مرنا بہدا بہدا مرنا اوچے السلام علیکم ہاؤ آر یو شو از ویری نائس یور کوشچن آنسر از اچھا اچھا اچھا بالکل

0: سؤال جاب ديك عندك انا تيكتي دكتور زويا يعني فرام دومين يعني يسرب دير سي تمنا د بالکل پروگرام کی جکم دیکنا پہلا پہلا کوم سوال جواب بالکل تو مشتر کر دے نو پروگرام بالکل تو وینر ہے او شما کاسمیٹک کیم پروڈکٹ تے بچارو انشاءاللہ پاو گفٹ کے ادھر تے ملے جی سوال جواب دے کر دے دیر سی تمنا او چھ دا کوسچن ریپیٹ کا بالکل سوال میں کڑا ہوں ہو سکم دا ٹائمر سرا پیرا شو دے نور جکم دیکنا خیر دے کتم سے کلاش سالور منٹ ٹائم دی کیمیو ویجے میں جتنا بھاگتا ہوں اتنا ہی اپنے جگہ پر رہتا ہوں بتاؤ میں کون ہوں دا سوال جو جواب دے یعنی سوال دے او دی جواب تو سمو تر کوی رفعت کاٹ کے وے کنا جس پروگرام ورو شمالی وزیرستان کے مسعود اللہ سہالات ٹولا ورتنگ تم سلام ورکوا ٹول سٹاف تم دمر دمر سلامنا 9,99,99,999 سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا السلام علیکم از ویری نائس یور کوسچن آنسر از کلاک یہ کی سوئی اٹس میں زبیدہ نور اینڈ کول نور فرام beautiful nashara dear jitamanna kawal nur and zubeda nur bilkul mish program streaming pazar yaur na to program khair kalai sid mashi welcome ye dear jitamanna zubeda nur and kawal nur sawal jawab chukne zone sara mein note ko aur talqin de karakna vich ilao isma al pranak dear jitamanna yo jahan mona aur sara yo vich assalam alaikum azya nazmina shakh number chena program link pazar ya aurum dear jitamanna ke dear jitamanna yo jahan mona assalam alaikum sweet bro how are you آواز دے اوکے دے پروگرام دے سما مزہ کوی ایم الیا فرام ٹانک دیر از تمام من الیا دے ٹانک نا میسج کول دیر از تمام ناز وچ السلام علیکم اٹس می لارڈ لیزیمن فرام کرک سلام سویٹ بھائی ویلکم ٹو دا شو سلام ٹو سدا وفا اسما میرزا یوس کو او دیر زبردستی او ٹول اسما تا یا اچ ٹول لسنر تا یا اسما یوس کے دیر جو تمنا لارڈ لیزیمن دیر جو تبہ دمنا او سدا وفا تے سلمینا ورسل ورسل چ کیم پیغام دے اھا دے ہا ورسل دیر جو تمنا وچ جواب دے ایم ڈی خوب سے تراب کولا دیر سے تمنا فائی کے کائنات فاطمہ لام ڈی وانا دیر سے تبہ ہدا مرنا اوچ السلام علیکم ہاؤ ار یو شی از ویری نائس انسر از سوئی او اچھا دہو دے آغا میسج کیم نے کنا کپی کڑے دے لو اٹس می لبنا فرام پشاور آغا چکم نے سوال جواب در کڑے دے دیر جو تمنا اوچ بھائی اٹس می صدا وفا فرام کرکا ہیلو میرے پیارے بھائی کیسے ہو شیر اقوال زرین تم ارادے اچھا تم ارادہ تھا تو سوچ دل سے کرو پھر ہر گناہ سے بچنا اس ذات کی کا کام ہے آل لسنر کو سلام علیکم سلام او سوال جواب دے سراب او چھ بھائی دا صفیہ اٹھو نا میسج نہ شیئر کرو ڈیر جتا منا او انشاءاللہ کا خیر ہو سابو بارہ بجے ہو دے یعنی دے صدا وفا اور سرچ کی نا نادی بہار اٹھنا ہوئی پاکی کے بالکل سومر حال لسنر دی کال کال شیب سابو بارہ بجے انشاءاللہ دا اٹھنا ہوئی او دے سرا زینت پیپل نا ڈیر جتا منا او پروگرام کے میں سوال کڑا ہوں کنا چا کیم یو سیدا جی چھ سومر ہاں پاری جی او پخپل جی بنے آغا دے قائم دے نو آغا پروگرام کے دا یعنی پنکائی او پنکائی چھ سومر ہاں چیر تاوی کیم جسا چھ کیم لوڑی آغا دے نا اخپل جی کائی نا بدلوی دا پروگرام کے میں سوال ہو آغی شے مشتا یعنی یہ سرب دے ڈومیل سوال جواب ٹھیک رکھنے نو پروگرام وینر دے او شما کس میں کیم پرہڑا کرتا بچارو انشاءاللہ رتا ملے جی او دے سر پا خیر کیو بل مستر رولے دے سمیہ اینڈ سمہا دل تمبر نا مستر کڑے دے او چھ شما رائس فس واز بہترین رزلٹ دے ڈیر جو تمنا سانی ہٹ کیو چھ گلونی تا سلامین ارکا وعلیکم سلام ڈیر جو تمنا او چھ 60 رائی میں کلو کال میں نہ لگدا ڈیر جو تمنا او زینت پیپل نا ڈیر جو تمنا او چھ قدم دے نو پروگرام کے میں سوال گو بالکل اغا جواب درتا او شمو چا غ پن کھائی دے نو دا سمر حل لسن دی سمائیں دی اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام چا چرتا چرتا اور جو ٹولے یو جہان ون کے انشاءاللہ کا بے فاجو نو فا کولا سبو 12:07 ایک بجے پر اشما کسمیٹک کے نہ بلکہ دے ریڈیو ایم ان ٹی 24 کر کے کی ما انٹرٹینمنٹ ہو دے پاگی کے در سر حاضری تر وقت پر میش پخلو دو گن کے ضروری سے او وٹے کی ضرور شرکت ٹول رسلو کے انشاءاللہ مزے خوند نہ جانو گلے اس موتر کے عزت دلائی لا فمان لا مقصود الا اللہ اللہ هو اللہ
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Your music, your request.
3: This is radio station. Radio Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: You are listening to Radio Aman Network.

0: بابا چې دا ځل لپاره مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا به د اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولي اوس یې راته ولې نه اخلي
1: گورا بچے دیر داسی خلق تھی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: Your music, your request.
4: This is radio station. Radio Aman.
5: Enjoy. Back to the music with Radio Aman 88.4. 88.4. Yeah.

0: دا سکه یرورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

0: معائنہ جاری رہے گا. بالکل گران واردون کو کستاسو ہم دا مسلی وی چے نن حکیم صاحب خبری وکڑ لستاسو سرا ہم دا سے چیرے مسئلہ دا خدا مطلب دا دا چستاسو بواسیر دا کستاسو ہم دا بواسیر شکایت وی. بالکل جناب نن ہم تصریف راوڑی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک چوک ٹانک سٹی. بالکل جناب دین علاوہ ستاسو کچیری صحت والے سر سوال بھی او حکیم صاحب نو تپوس کو ول واڑو. بالکل جی ستاسو کال مالے کولے سو پسیفر 319-55-23-404 باندھے. بالکل جی اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں 319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر ہے 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: برابر
0: خیر خرید دبرور سو کو لکھم جنا رس رہے ہو؟ سو کو لکھم جنا
1: اندر
0: ہی نا. جی برور چیری سوال دستا صحت والے سرا
1: صحت والے سوال یہ نرے ملا میں خوش کہی ڈاکٹر
0: صاحب. اچھا ملا میں خوش کہی چور ٹیم کی جی دا مسئلہ مکی جی
1: یار تقریباً نو سات دس گانا کی
0: چلو سید ابرو ریڈیو وار میں انشاءاللہ کیم صاحب سے ردی بارے سے مشورہ کروں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیم صاحب بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا کمر درد کا مسئلہ ہو گیا ہے تھوڑا سا, تو اس کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
2: دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی معالج سے بھی ملے. دیکھا جائے باغوا صاحب نوروں کا مسئلہ بھی بہت ہے. بعض دفعہ پتھروں کی کمزوری کی وجہ سے بھی درد ہو جاتی ہے.
0: بالکل.
2: تو اب اس میں دیکھنا یہ کہ کیا وجہ ہے.
0: وجہ کیا
2: باقی جو ایک جرنل ہے کافی حد کا کامیابی رہا ہے کہ ان کو
3: ریڈیو امر جن رنگ امر.
4: Your music, your request.
5: This is radio station.
6: Radio Aman.
7: Welcome to Radio Aman 88.4.
8: You are listening to Radio Aman Network.
9: We got more hits for you, so stay tuned.
8: 88.4 FM.
10: پرمانٹ ملک فیس واش کم سے گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا فرسٹ ٹائم بانی پختونخوا کے دا اسکرب بیس رتیر شو پرمانٹ رائس فیس واش کم سے دمخ وائڈنگ کے دمخ کو گنجی کی دمخ پسپین والی کے ہوتے سر سر ساسمخ ہائیڈریٹ ساتھی ساسمخ دا ڈی ہائیڈریشن نہ بچ ساتھی ساسمخ ہائیڈریٹ ساتھی دیدی سر سر ساسمخ پہ یو منٹ کے دننا دننا دا گن گریل ڈسٹ بیڈ بیکٹیریا دی ٹول مسلوں نہ بچ ساتھی پرماننٹ رائس ملکی فیس واش کم چد پاکستان پختونخوا پر ہر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوے گی اور ددی سرس ردغ فیس واش ساسو ٹول پاکستان کے ڈیلیور کولے شی آن لائن ڈیلیوری دپار پرماننٹ کاسمیٹکس پاکستان .com بانی تاسو دا آن لائن چکم دے ہم رغختلے شی. تھینک یو. دانی دا انسان خواہش سر گئی دانی ختم شی خود دانو چاپونا ترگل نو پاتی وی کچر ساسو پمخ بانی ہم سا قسم غٹے وڑے نرے ویڈیو والا یا پیپو والا سے قسم دانی جو بدغ گرمائی کے ہو یا دا گرم خوراکن پو جبانی ساس بمخ بانی دا ایکنی سپیمپرز نورم سیوا شوی دی نو پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کم چی پا فرسٹ ٹائم آنی پختن خواہ کے تا تائمول ڈی ٹری آئل سر تیاری گی دا پینزوش پو نوالا وش پو کے دنن دنن ساس بمخ چی سے قسم ہم دانا دا خدمائی مخ کل خیستا و دانونا پاک جوڑے کچہ تا سن دمخ ددانو دو جی پریشان ہے نو پریشان کی گئی مو زان لراوڑی پرماننٹ اینٹی ایکنی کریم یعنی تو دانو کریم او خپل مخ صفا ددانو نا پاک والے.
11: سر सन ब्लॉक लगाओ और स्किन को धूप से बचाओ। रोज घर से निकलते ही हम धूप फेस करते हैं और बिना प्रोटेक्शन के स्किन डल, टैन और डैमेज हो जाती है। इसलिए मैं यूज करती हूँ परमानेंट सन ब्लॉक SPF 50 प्लस, लाइट वेट और बिल्कुल नॉन ग्रीन। हर मौसम हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो अब देर किस बात की, आज ही अपना सन ब्लॉक ऑर्डर करें और अपनी स्किन को दे केयर प्लस ग्लो।
12: अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ग्रानो कदरमनो अरविदन को तासवरो बदे वक्त माने अमन रेडियो 88.4 आवाज आओ जी माता विले किसी दि तासु होस्ट तासु दोस्त तासु कुर्बा तासु आरजे तासु डीजे दवाना नो ली आरजे तासीर चरंगा चाल दजी शयो टिकटॉक त बेतुन सियतुन मिजाजुन वक्सद शपेर जे शखन मजो छियो गर्मी अप तेरे दो बांधे तक खैर वो जगह छे वो स दे अगस्त से कम तारीख ता आयो बांधे देर सम द अगस्त में से कम द आ खैर वो लाड़ा نو اگست میں سے لاڑا نو بس ستمبر سے چکم دا موسم پہ بدلی دیا ہو جی بالکل موسم چکم دا اگے بدلی دا پہ حوالے سے ردا بہتر تو ہوئے چھے برانو امکان ہم وڑکائے جی بالکل برانو ہم امکان دا دیکھ پلو چھتو پر نالے دیکھ پلو چھتو دگا چکمی دی چھوڑتا وائی دغه سیټینګ یو کو زکه چې تونه مو چې کوم دی دا سینې چې بیا بیږي پرناله ورناله چې کوم دی اروغه صفا کو شا دا سینې چې بیا بیا وایي چې تاثیر خان ته د موسم اپډیټ چې کوم دی اده نو راکړي او چې چتونه مو چا چی یا بیا مو پرناله چې کوم دی هغه چسوې هغه خراب پسلې نو ګرانو قدرمنو اروندن کو بالکل بالکل بنه ورته خفګي زبتا سودا اپډیټ درگو تازو دی چر خیڑو نو کو پر نالی چکمی دی آغا ہنسا پاکو زکا چی برانو نا شوری کی دو وال دی او سبانا چکم افتہ شوری کی جی سبانا افتی مراد دارا چی منگل نو انچا بیتری توارا انشاءاللہ دی برانو امکانات ستا گرانو قدر منو اروینون کو ظاہر خبر دی چر با موسم بدلی او دی پرمنٹ کاسمیٹکس چونکہ دا پروگرام پرمنٹ کاسمیٹکس چکم خلق استعمال وی دی اغو موسم دی چہرے موسم خو جی بالکل بدل زکہ چی دی چہرے موسم بدلولو دی پارا پرمنٹ کاسمیٹکس چکم استعمال دا اغا ډیر زیات ضروری دا دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی اب دی تاسو چہرے رنگ چکم دا صفا کوي گرانو قدرمنو اروندن کو دے موش یعنی دے پرمن کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی اغی استعمال کا تاسو شریکو نو بالکل 100% تاسو دغه چکم دا شری چکم داغونه دی دبی دی دانی دی اغه ممو بالکل 100% د مخ نه ورکی سی او مخ ممو بالکل 100% صفا ستره سی گرانو قدرمنو اروندن کو دادې پرمنٹ کاسمیٹکس پاکستان چکم دغه دا پروڈکٹ دا دی اغي کوالټی دا خوشو اروندن کو یاد ساتو چې د پرمنٹ کاسمیٹکس کوم خلکو استعمال کړای دا چې کوم خلک استعمال کوي هغه په دې باندې پیږي چې د پرمنٹ کاسمیٹکس کوم دغه دا کوالټی دا اچ رنگ دا ګرانو قدرمنو اروندونکو کوالټی په حواله سره د ما خبرې چې کومې دي هغه دوره معنی یا دوره اهمیت کې داسي نه لري خو د مان علاوه د پرمنٹ کاسمیٹکس چې کوم دغه دا پروڈکٹ چکم دا دی مشکم پروڈکٹ دا یعنی پرمن کاسمیٹکس دے دا چکم خلقو استعمال کرائے دا نو دے اغو خلقو استعمال نباد دے اغو ذاتی تجربہ دے اغو ذاتی چکم مشاہدہ دا آغا خوشو اروندن کو ڈیرا زیادہ اہمیت لری گرانو قدرمنو اروندن کو دموش یعنی دی پرمن کاسمیٹکس دا پروگرام چکم دا دے چھ بالکل تاسو لائیو براہ راست ماسرا رات لائے سو او دخ پروگرام چھ بر شاملے سو گرانو قدرمنو اروندن کو دموش یعنی دی پرمن کاسمیٹکس کا شیمپو خبرو کو نو شیمپو استعمال سکم دا آخو آلریڈی تاسو چھ ڈیرو زیادہ خلقو کڑا دا او جی بالکل دے اغی چکم ریزلٹ دا اغه نه تاسو خبر یو ګرانو قدرمنو اروندونکو د پرمنٹ شیمپو چې کوم دا اغه د وشتانو صفائی سره دی سر یعنی صفائی سرا دا وشتان چکم دی آغا ہاں مضبوط وی طاقتور جوڑا وی او جی بالکل خوجو اربدون کو دا سر دغه چکم مې پخ مخې چکم دی داد رے کے خبر دا سیدا چی شیمپو استعمال سے کم دا دیر خلق وی یارا دا پلان کا شیمپو مجھے کم کرا دا دا سی جاگ خو کوی ساڑیا جاگ نا جاگ خو بکی شا جاگ خو بکی زی خو جاگ نا علاوہ مین سے کم خبر دا خوشو آرویدون کو آدادا چی دی سر صفائی آیا تاسوالا کی جی کہ نکیری دا ضروری دے گرانو قدرمنو اروندن کو پرمنٹ کاسمیٹکس شکم دا دے پرمنٹ کاسمیٹکس دا غری زل شکم دا ا دے تاسو صرف سر باندې جگونا نہ کئ بلکہ دا تاسو سر شکم دا غدا جلد اغا هم صفا کبی صفائی هم کئ خوجو اروندن کو چچو پورے د سر صفائی نہیں تر اغه پورے چچو رہا چھوڑا ہاں دغا کیری کا نا مطلب سر مو دغا کیری پر سر بند جگو نوی نو اغی پوری فائدہ نستا گرانو قدر منو آرویدن کو ننانای ٹاپک پر تروشو ننوال ٹاپک ما دادا جی کلا تاسو آیا کلا تاسو چیرے پا نظر سلی ہاں یو کا نیو پا نظر سلی اکثر خلق وائز پا نظر سلی

0: ग्रानो कदरमनो अरविदुनको डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स शैम्पू न इलावा डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स अवल जिली तासुबा दा खबर के दायसी दिन मुख्तदा खबर नहीं अरविदले प अवल जिली दा खबर आर वो डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स तासु दे पारा जोड़ करी दी डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स अदगा परमानेंट एंटी हेयर फॉल टॉनिक यानी दिवेश्तानो دے پارا یو کریم یو داسی کریم خوشو اربیدون کو چکم دے تاسو وشتانو صفائی کوی او صفائی نا بعد دے وشتان چکم دے تاسو وال آغا طاقتور جوڑے گرانو قدر بنو اربیدون کو دا وشتان چکم دی دا طاقتور چکم دی جوڑاول دا ہم دیر زیات ضروری دی زکا چھے وشتان کا طاقتور نئی نو بیایات ساتو چھے وشتان ممو پری کیجی وشتان با پریکیجی وشتان چکم دی آب کمزوری وشتان ممو اوجدی زینا وشتان مو چکم دی آب دبخولی بدرنگی بوی نو بیا یاد ساتو چی دی پرمن کاسمیٹکس داس خلق چکم وشتان اوجدی زینا وشتان پریکیجی سرش منجوی وشتان پریسی یا وشتان اوجدکی زینا نو بیا یاد ساتو چی دی پرمن کاسمیٹکس یعنی دی مش پرادک چکم دا پرمن کاسمیٹکس انٹی ہیئر فال ٹانک یعنی دی ویشتانو کریم چکم دا دابا گرانو قدرمنو اربیدون کو تاسو استعمال او او ددی استعمال سرا یاد ساتو چه دابا دی تاسو ویشتانو مضبوطه سبب ہاں جوڑی زی سی سوالا جی ویشتان ممو اور سرا مضبوطی زی ہاں گرانو قدرمنو اربیدون کو کالونا با ہم اخلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سلام
0: چاپ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک چوکا حکم جی نے خبر ہے کیا انور بندیوال سے خیرونا ڈیرے مدے بعد ریکارڈنگ کو کل نہ دا چلا بولا میں
1: خیر دا ماشاء اللہ دی ماشاء اللہ دی پروگرام خود کلکڑا
0: اچھا
1: پروگرام خود بالکل ڈیرا ہے اوڑا ادا دے چھ کال غد یا نہیں چھ داسی
0: کال اصل چھ کالو نہ ڈیری کنے کالو نہ بکلا ورتی ڈیر ہسے
1: کال بالکل بس تاثیر خان اورورا ماشاءاللہ جی غنے دی کم چند لاکھ میں چھ
0: ہاں ہاں
1: ماشاءاللہ جی اگا دی اور سرا اگا دی نمی جی سرول تیل
0: سرول کریم ہاں
1: خدا
0: کریم
1: ماشاء اللہ نمبر
0: بالکل
1: او دا سینن سبا خو او دا دا سن بلاک ولغه کوم دا دا خو سپین دا کنه ټوکی
0: او نن سپین دا پچا بار زیر دا
1: اچھا بس دا ولا کنه خو مې دا باندې سپین دا چې دا کنه باندې سپین ما خدا ته غدي چې را نکلو ای کنه
0: نه نه خبر وار وا بے فکر اوس دا پروډکټ کوم دی کنه د دې نقل چې کوم دا هغه نسی والا هغه وجہ چې دا هغه وجہ دا دا پرون دغه سره خبر کوله د مش چې کوم دغه د پرمن کاسمیټکس کم مشر دا خیسته لاله سره مې دا خبره وا مال سرجی دا مش چې کوم دغه دی چې ورته پروډکټ نوی پروڈکٹ ملتا سو ماشاء اللہ لانچ کا لگے مری وہ خبر بترتا ہوں کو دلتا مارکیٹ سے ڈیر خلق دا سی دی چے او سرا پروڈکٹ چکم دی آ موجود دی خو چالا چاول کلر کا پکڑائی دغه ول چاول مطلب نکلی ور چکڑائی دی مو شکر الحمدللہ یو پروڈکٹ ہندا سے نستا چے اغا دی بل چانه مو نکل والائی
1: یار ماشاء اللہ دی گنگ تا سیر خان اور ما تو خپل دمر مزارا کړی دا چرنګ می اغا او نو لگا
0: بس دا پجرا چ پرمننٹ پلی کلا دا کنه پرمننٹ سن سکرین دا سپین ہا دا ادا سے مر غوند ملٹی رنگ ہے نیما دا غدا
1: ہاں ہاں ان ان شبا صباح کا خیر و سوال ہے بلک بتا تو سیران روا تو جی دا سینے ما شاء اللہ دی دیر مار خو دے چ خوان را کا ان شاء اللہ دیر تو لو ہوتا ہے دی دو دی اور استعمال
0: نہیں نہیں ان شاء اللہ تیز استعمال کا
1: دو دی اور استعمال کی تو تو لگی ہے اور تخور دا خون دا کنا یہ ودا
0: استعمال جی چکل اپ نظر سلائے چیرے پہ نظر سلائے
1: نظر خوار وقت نظر نظر ولی چې او دا څنګه سبا خدا سي دا غوړ ته خلک پتی جمن دی ولې سي لانا را کلا را
0: نو به ته ما زو
1: نه نه اخو نه دا چې سي پټن دی لازر د شي زی کنه واس بیا سي کو څه چې واس تا فراغو
0: اچھا او یو
1: ان تر خان اور مخ می ون دی دا مخ می ټول
0: هم
1: ما شاء الله دي الحمد لله بالکل داخل شي تقريبا
0: صحيح
1: او سر مخ گنجوالو خوشي بز او تم دي ناخل سليم کو دي خيال د فيضان د اختر زمان د شتي اولاد او مريات ته تور دا د سپيشل سلام کو ا تر کوله او جهان منل
0: واه
1: پرمننت زندہ باد تاثیر خان کا زندہ باد
0: مننا مننا ڈیرا
1: ڈیرا ڈیرا شکریہ
0: اوکے اللہ پامان جی گرانو قدرمنو اربیدن کو 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 گرانو قدرمنو اربیدن کو پدی نمبر باندھے تاسو ماسرا شامل دائسو تخ پروگرام تاسو حصہ جوڑے دائسو

0: سره سره
1: تبیاسه د امړه کلا ډېر ډېر یادوا
0: آشا اوله
1: دا یو ټیم کو کینځي جماعتونه دا یو ټیم پوغو کا په نام ازان نه چې ګره دور لوک شو وای
0: صحیح صحیح سبا دا اسلام الدین
1: چوائی
0: دکاندار دا پرمننٹ پروڈکٹ پتن ستر اوڑی دی کنی دی راوڑی دا پتن ستر تا خبر شکر
1: الحمد للہ وعلیکم
0: السلام چوک چوک تھی
1: فرمان دادا سادا غفران دا ایاں دا اڑکان بیاں دا
0: صحیح صحیح سے کند صحبت مودا
1: یارا صحبت مند بندے مالا نکڑی
0: بندے مالا نکڑی دا بندے چرنا پگا ماتا رکھو
1: پاسا مودا پاسا
0: صحیح دا دیر نہ
1: پاسا مودا
0: اچھا اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ دا چوکتا دا غیا ہو دا 03 04 0304992538 یعنی 0304-99-25-388 خبر میں دعوا پوچھتے میں گرانو قدر من اردن کو داخلا چی آیا چیرے تاسو پہ نظر سلی ہائی ہو کا نہیں ہو پہ نظر سلی وہ در دکھنا پہ پتا ہو کدا بہ ضرور پہ نظر سلائی صبر ہو کدا دچو ہو کم السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام السلام السلام الحمد للہ طبیعت نصیحت مزاج بخیر تیرے اللہ دین سے ناراض اور اللہ دین سے ناراض دا کس پتہ کے ویچے نام ہے دا ورویش کتے ورشے نام تو ورشے
1: نام کرو زیدر روشن
0: آو تے ورشے خیر دا
1: تا ورنام
0: تا نام پتہ کے داؤد خان دا تاثیر بھائی یار یار دغ جوانی دغا دا عروج دا بڑھا تو ویسے کم دا کا ابتدا لانا دس وے
1: پروگرام کھلا روان دا ترتیب روان دا
0: یار
1: بڑا
0: بڑا نہ بڑا سڑا بڑھا کی عمر میں دیر سکالا جوانی عروج میں دا الحمد للہ الحمد للہ جان کے سکا وجی
1: برابر
0: نظر سلائی
1: نظر
0: اچھا
1: نظر
0: زنا تا خوند کسلی خلق په نظر کیزه
1: اچھا بل کنه څه ده
0: نه سره
1: مطلب له زه خوند کې زغ دغه خور ده
0: اچھا صحیح صحیح صحیح صحیح
1: چلو ډیر مهرباني قدر مو
0: ډیر مهرباني اوکے الله پامان الله پامان 03-04-99-25-388 0304-99-25-388 گرانو قدر منو اروندن کو پدی نمبر باندھے دی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام چھ ماسرا شامل ہے سو او خبر اترے قبول ہے سو دی یاد ساتو چھ دی مش پرمنٹ کاسمیٹکس وال دی پرمننٹ وال شیمپو دی پرمننٹ وال نور شان چکم دی آپ بالکل ٹانگ سے ملا ہوئی سی ضربت خان ہے جس سے خواتے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تحسین بھائی سے جوڑے برابر
0: ہے دین سینارا جی چھو کو کم جی نے خبریں کہو سدام گلا شی چکار روزگار کیا سدام خانہ الحمد للہ الحمد للہ چھ ویل گوڑ سدام شیمپو اور شیمپو کو قربان داسے دا چھ کلا سر منجے کا نا نو سر بے شک شری وہ لگا وے سر بند سم دگا کے مکس وے کے چھ دا سر دگا یو دو منٹا بس سم سر بند لاس وے لکا مالش نہ کرے سر کوپڑے دے صفا سے کپڑے صحیح دا دا چھ لا دگا کے شیمپو پو لگی سی دین بعد بابا سر لژگوندے وش کے بیا بدا کریم پو لگے جار مسئلہ پندرہ بیس دن چی استعمال کی مسلسل دی استعمال ہے روزانہ دے سر پہ کریم باندھے غوڑاوی کا نا عورتیں اختیم باندھے غوڑا چکلا مل کر ہوتا عورت خوش بوئیں جی بے فکر ہو سا عورتیں صحیح دا جی فکر ہو سو استعمال کو خوشحال بھائی ان شاء اللہ کال دے کارڈ لائیں چلو جی 03-04-99-25-3-88 لالا پلا پسند والا دی چلو دم کال دے خبروں کو اچھا خپل پسند والا چھ چھو کم خپل پسند ور پشتو سونگ ولاگا نو لگے دلے دا روشن زمیر اٹل شریف پروگرام سن رہا ہوں روشن زمیر صاحب مننا سلام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ہے بھائی میں روش ہوں ٹانگ سے روش تھینک یو سو مچ یو جہان مننا روش خوشحال ہے اسے آباد ہے اسے 03-04-99-25-3-88 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک مسٹر چوک حکم جی خبر کو
2: گل نواز ملنگ اینڈ غمجان خبر
0: یار یہ وہ خبر ہے کہ غمجان کا ملنگ
2: ان شاء اللہ بدوار
0: نہ دوار سے نہیں ملنگ سے کم دا غمجان نہیں
2: ملنگ غمجان
0: نہیں دا کے دائن سے ملنگ غمون آزاد آدھی چیز غم کہیں نا
2: خوشحال
0: نہ کوئی حساب کتاب چیز تھا گورے نہ خزڑی چیز تھا
2: ورکے
0: بنے ورکے چاہتا
2: یہ مسلمان
0: چور کبھی خبر وار وا چور کبھی چاہتا چیری مشام ورکا وا
2: معلومات
0: اچھا نو ملک جان صاحب دار تو چھیرے پہ نظر سلا یہ
2: یار خام خام انسان دے سر سر دے سر اللہ تعالی کاروبار کے لاز
0: سرنگ کلا پہ نظر سلا دار تو ہوا کام راجی موبائل تر نزدو سا چکا نہ لگے موبائل دے میاں سہنے دا
2: جی
0: ویلا
2: خدا پاتے
0: ته خو سپیډان بده په واله کنه ملنگ صاحب ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشحال
2: بوڑھائے
0: خبر نہ غلطی بالکل کی خدا خبر ماں نہ بھائی کرے مہربانی تا ڈیرا مہربانی غلط سوائے غلط فہمی تر تصویر ماں پروگرام سے کلا ہاں دا سے خبر نہ کی رہی اللہ دے خوشحال ساتھ ریگولر لسنر چکم دی اغا دے رائے سی اغا دے ہوئے ہی چھے بھائی دا سکلا مخبر چھے رہے دلے دا السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
3: علیکم السلام
0: جی ارو چوک الحمدللہ چوک حکم جی نے خبر ہے کیا
3: حبیب دفتانہ سرکمرنا
0: سرکمرنا دا ریڈو نگوار دریا کا موبیل تا گوار ہونی سا الحمد للہ تشخی دو تانے اچھے بھی زڑی دی
3: ہلو
0: خبر کا دو تانے آیا
3: خیر خیر گرانا سے خبر راتو کا غری راتو کا تاثر خود دور خلق و منزل سنت دیر خلق خبر در سر کئی یہ ان مش خود کال نہ ملا جیز داو سے کال ملا سر سا دور کو سچ نہ ہو
0: چورا ٹائم را سے پروگرام اروے
3: وہ برا کدا در تو ہے نہ دا کال جار و پروس دے کے میں جو تر ہوتا ہے
0: بس زونا تو پورے کو سپاجو نه پورے نه کو اچھا دار تا ہوا ہے وہ بلا خبر بدر تا ہو کم دا دو تانیا سب اگو خلق او کال ما پروگرام چ لگی چ کم خلق د مش کپنے ول شیان استعمال ہے
3: اچھا
0: دا تا اسی ملکڑی دی
3: یا خو صاحب دې کوم پښتو د مشه د تعلیم او د نومې نه راځي چې بل وسته ته وایم دا احساس چې پرتان چې مې دې پر کوم شای استعمالوي هغه که ته ما ته شخصي نوم یا راوشه یا په واتساپ سره راځي
0: چشواله بل پروگرام چی ماول چی دا شیمپو دا جی
3: شیمپو روح شیمپو را وستان ودلی وستان سپاکی سر سپاکی زیر سپاکی بس شامپر آتا باشوا
0: تانک تر اغلای چی ری تانک تا
3: مجا خوب بزار دباره دا پا دباره چی بدر
0: خواهی دباره چی ملاوی جی کا
3: نکراتش اوی سوا
0: ابراهیم تا ورسا ابراهیم تا
3: ابراهیم تا
0: ابراهیم بیٹری یا سولر سیستم وال اختا ورسا اور تے تاثیر رلشن آئے عربی ماں میں اس پہ دے وقت اور تے اگر سات بجے چھے کم پروگرام ہی کن اگر رلشن آئے
3: سعیدہ
0: اور تے اگر شیمپو یہ راکہ دا سے روخ شیمپو در کی جے تو وہ ایسے واقعی
3: سعیدہ رانا سعیدہ بلکل سعیدہ
0: ډیره مننه ډیره مهرباني وکړه خفه کېږم ورته او استعمال یې کړه ابراهیم سره ډبرې چې یاد ساتو ابراهیم بیټری اینڈ سولر سیستم وال چې کوم ده اکثره د موږ پروډکټ چې کوم دی موجود دی. سعید جی سلام بھائی زونی شاہ روش ته مې سلامونه ورکوو. وعلیکم السلامونه. او جی ګرانو قدر منو اورېدونکو پټانګ چې رمضان مارکیټ یا صدام پلازا چې ورته ویلای سي التا دے موش یعنی دے پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ موجود دی. ہمیں یاد ساتو پرمننٹ دا پرمننٹ نام ویری ضربت خانہ جی سے اب تچے ورسو اب تچے ہوا یو کہ اگر 7 بجے کم پریڈو بانے پروگرام میں دے اخ کپنے ور شیان مشترکو نو بیا بتر تا ملاو سو سیدا 03 04 99 25 3 8

0: والليل. السلام علیکم.
1: السلام جناب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟
0: الحمدللہ. سہی کون تھی کہ تو گال کریں دے پاوے؟
1: اٹو شریف کا جی.
0: ہاں سہی، کیویں حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
1: صحیح ودے جی.
0: میں چنگا ودا، اپنا حال لیو.
1: بالکل خیریت جی. میں کہ تیرے پروگرام دا کوئی پہ سارا تو کوشش دا پروگرام ہے تو کرے
0: کیویں
1: تیرے پروگرام تو پشتو دے سمجھ تا نہیں پئی ہوں دے تے پئے ہیں.
0: ہاں جی.
1: معلومات کرنے سر واسطے کیڑا کریم شروع کیتے رہے؟
0: صحیح، سر واسطے اپنا پروڈکٹ ہے والا کیتے نا؟
1: نہیں،
0: تر سال دے بال کل گن کے سو سال دے بندے تک.
1: اچھا اچھا،
0: سارا پرمانینٹ
1: والا کو نرم کرنا یا
0: سونا
1: کریم دلاوان وال کالے تھی نا یا نرم تھی؟
0: وال خوبصورت ہی تھی وین، نرم ہی تھی نا، مضبوط ہی تھی نا.
1: اچھا کلر تو نہیں کریں؟
0: کلر بھی مل دے.
1: نہیں یہ کریم کلر تو نہیں بن رہا؟
0: نہیں نہیں نہیں نہیں، ایک کلر کو نہیں لیکن کلر الگ مل دے.
1: اچھا
0: ہاں جی، وہ کلر واسطے الگ ہے.
1: ٹھیک
0: ہے بھیا. ٹھیک ہے بھائی اٹل شریف، ٹھیک ہے؟
1: ٹھیک ٹھیک، چنگا جی.
0: اچھا چلو جی، چلو جی. اٹل دا نام سنی ودا لیکن پہلا کوئی بندہ اٹل دا تو سائی وے.
1: اللہ
0: پاک تو دکھاوے کیا کرے سو؟ اٹل کیسے ہیں؟
1: اٹل کیسے بس یہ بیٹھ لو کے اندر.
0: اچھا اٹل دی زیارت دا نام ہے سنی ودا
1: شریف شریف.
0: اچھا شریف زیارت دی وجہ تو آ دینا
1: لوگ شریف نہیں اٹل دے لیکن زیارت نہ شریف.
0: اچھا اچھا اچھا، زیارت دی وجہ تو. ہاں بیا ٹھیک ہی ویرونا.
1: بالکل اللہ پاک
0: کو خوش رکھے، اللہ سو کر رکھے جی.
1: مہربانی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. 03-04-99-25-388 0304-99-25-388. السلام علیکم بھائی، شو دے ڈیرا نائس تھا آپ کی سسٹر اکرایاں. ویسے کتنے تارے ہیں آسمان میں پر چاند جیسا کوئی نہیں، اور کمپنی ہے زمین پر مگر پرمنٹ کمپنی جیسا کوئی نہیں. پرمنٹ زندہ باد، تھینک یو سو مچ. او تاسو مخل سے پرون محسوس کر تاسو موجود. السلام
2: علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: حال دے بھیا
0: برا خال؟ میں چنگا ودا، اپنا حال دے. او
2: تبیا پیا چنگا؟
0: میں چنگا ودا. دھوڑا ہی دھوڑا. ہاں جی، کیڑا نا ہی بھی سہی
2: تیرا پروگرام سن دے پے.
0: اچھا
2: ہاں
0: سہی، اپنا نام تا دسو.
2: نا شعیب علی نافیا.
0: کتو کلا لیندے پے وے؟
2: ٹاک چو.
0: اچھا ٹاک دا حال دے. او
2: ٹاک چنگا پیا کا مزے تے.
0: ٹاک دی کیڑی شے مزے دی اے؟
2: ٹاک دی ہر شے مزے دی اے.
0: واتی ہک شے میں کو دسو.
2: ٹاک دے ویاں نے چھولے مزے دے نے
0: کیندے اپنے پیسہ دے مانج کے کاما؟
2: ہاں
0: اپنے پیسہ دا کاما یا تسا کوے سو؟
2: تے کو کوے سو تے کو.
0: اچھا
2: جی لالا،
0: خیر ہوئی خیر ہوئی.
2: یا ودے چنگے دے؟
0: میں چنگا ودا، تسا اپنا حال دیو.
2: خیر شکر ہے زبردست،
0: وزدار ہے ویرون، وزدار ہے، شاد رہے
2: آباد رہو. تے کو سلام تے یکی ٹیم کو سلام.
0: وعلیکم السلام، سارے ٹیم دی طرف سلام تے گیا سہی.
2: بڑی مہربانی. اوکے
0: اللہ دی امان، اللہ دی امان. 03-04 9925388 0304-9925388। मैं आपका मैसेज निकालता हूँ इकरा, मुझे ये याद आ रहा है कि आपने मैसेज किया था। नो द मैसेज कंफर्म कुछ तासु मैसेज हो कुछ आबल मैसेज हो नो अगे न पस तासु था दगा कहूँ चोर तो भाई غنا پاس پتا سسر ز دغه کاچا السلام علیکم بھائی شو ویری نائس اور آپ کی ٹھیک ہے پہلے میسج ہے آئی ایم مکرا فرام ٹانک بھائی میں نے امی کے لیے پرمنٹ ہیئر جیل لیے نو دی پرمنٹ ہیئر جیل دیتا سر رخصتی نو دی پوالے سر معلومات درکوں یو منٹ صبر کو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو اچھا ہیئر کلر جیل چکم دا یاد ساتو چھے دی پرمنٹ کاسمیٹکس ہیئر کلر جیل کلے استعمال ہو دی دا طریقہ دا چھے دی پرمنٹ ہیئر کلر جیل دا بائی چھے خلاص کو دی چھے دو ڈبی دی شا دو پاکٹ دیا دوڑا پاکٹ چکم دی اب سرم مکس کا بھی او بیا بیا دیگا بیا السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر خیریت اللہ دین سے ناراض
3: ما شکر دے الحمدللہ دا تا غبانی مرہ دے دیر خوشالو
0: ہاں جی
3: والے تے کہ جگہ سیشن ہما پخیل کے پٹو کو دے ونی ولائے
0: چرنگا والے والے
3: وہ خود تو خط پر سلام ہاں مرہ ما کی خلق یاو تو پخیل یاو اس متری رضا دا دا سی سکر فاملی
0: بس خود دو بس ارتا گورا دا سے دا چے اگے مجا ورونا دی کنا
3: ورونا مجھے خدا سے خونا کر یو کون خلق پکار نہیں کرنے
0: نا نا ٹول موجود ہے
3: بس بیا جا سنے دے جو مرا پردی پرکتی تو بیا با پر پرسکنہ ہو ساگا ہو
0: دا سے دا تا سراجو
3: کرکوی لاکی بیا سران کی لاکی انتنا شکریا
0: سائی شانور وجہ خیجا
3: ڈیرا
0: مہربانی اللہ دے آباد رہتا اس ساتھ اللہ دے خوشحال رہتا ساتھ
3: بس
0: ملک سے نہ نہ کم پرستی نہ دا کال پکار زخم آئے چھ
3: پکار دا والے نہ دا پکار
0: ہاں پکار دا
3: پکار خود وہ تے یہ میخانی کو یہ کنا
0: آو کنا
3: بس مرا دے خوشحال زما شاد دا یلا کی خلق دی دا
0: دے مرا سر خوشحالی ری ظاہر خبر دے سڑا خوب خوشحال سی دے خپل علاقے کس چے وار وی یار علاقے وال میں کلی وال میرا لے کنا پدی بندے خو دے جو خوشاک نستا
3: نہ مجھے خطت مو دشمن نہ دی ہاں اسی خبر کہو تو بہرحال
0: بلا خبر دا کنا دا دے دغه علاقے کسان ته پکار د شي محنت او کی کوشش وکي
3: محنت هم وکړه دا یار تعلیم کمای نستا زغیدا کمای نستا شاعری کمای نستا
0: شاعری کمای نستا د خوای شډیا
3: ادب کم ادب کمای نستا بار کومه مو کمی کمی شي خو یو نستا خو ډیر دا سږي چې دوه حکومت ته وردار خلک
0: اصل خبر ادا سے دا اچھا yeah. تعلیم میدان سے شاہ تو رشتہ بس روا نہ ڈیر پاتے سڑیا ڈیر پاتے چونکہ مجھا دالے دالے نو گورو کا نا جان تک نہ گورو مسئلہ مو دادا جی ہیلو
3: جی جی
0: مسئلہ مو دادا چونکہ مجھا خپل کلی چھے دی وہ اگا ورتوائی دغیو کا نا دے کوئی چنگش مرجان جوڑ دا نو کووی چې کوم چنګش یو ته پته نه لګیږي
3: دا دا خبر خو دې سید ګورم منتظر څه دې موږ تر ګورو کریوال مو ډېر نه زو کاس مو دا او ای دې خارې دې سیشن
0: یا منټ جی جی
3: کاغه دې دې دې زیات غوښتای یعنی په جمعې په جمعې باندې خو باید پروګرام خامخاو
0: دار ته وای دا نوی نسل چې دی چوره داسې کسان دي چې منتظر بیٹا نه پیژنې
3: جی خبر مې سامانه وایې سره
0: جی دا نوی نسل مو چې کم د مو جواله دغه چې چور داسې کسان دي چې منتظر بیٹنی سی پیژني منتظر بیٹنی پیژني چور
3: منتظر بیٹنی پیژني
0: د نو نو زړن
3: یارا یارا یارا داسې دا چې اوس خو بیا بله خبره ده چې نه یې پېژني که نه اوس ته خپل سوچ وکړه چې الله پاک نن سبا په سوبېک شي چې موږ په سوبېک شي چې څومره هغه د کاروبار ده په ده باندې تقریباً یو یو مضمون
0: زه داسې ده که نه خبر داسې ده چې نسته موږ دغه ځوان د سمه چې کوم د هغه نه خبره ده په کار ده چې موږ زړو ته دغه ور وشو چې ډېره مهرباني خبرې اوږدې شوې نور ملګري ته موږ انتظار کوي مننه تاسو شکریا ادا کوم چې کال مو وکړه او ما پروګرام ته رالو ډېر زیات خوشاله شم په دې خبره اوکے 03-04-99-253-88 گرانو قدرمن اور ویدون کو ایو بل قدر احساس مشتپکار دی مجھے ٹول دیو علاقے خلق
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سلام مسی
3: ہلو
0: السلام علیکم السلام علیکم لاڑا خلاړ مرور نه د مرور نه دا مرور نه دا مرور به ولیای دا چوک چې مرور سی کنه دا وار وو دا چې کوم کس مروریږي دخته د اردو وایو چې تاثیر دا سی کسته اسړي ته بیا ورځي په خلا کولو ته ډاټسن ورولې بیا به مړی په خوري. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړي مات شو.
3: هلو
0: ستړی مات سي سړی آواز نه درځي.
3: ہلو
0: ہلو السلام علیکم. یار اد تا آواز والی نور جی آواز دا آواز والی نور جی تارونا سرسیخ کو 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 السلام علیکم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ہلو.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی.
3: ہلو.
0: وعلیکم السلام. لالا آواز میں نظر جی.
3: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سلام سے
3: چلا ماشاء اللہ خیر دا.
0: خیر دا شکر دا جان کسا کو قربان
3: بچان مچان شدی ته شیه سیات ته صبح
0: لا دینسی ناراض لا دینسی ناراض خیر خیریت ته شکر دا
3: خیر لو کچه نه تا دی کولا سه خیر دا
0: خیر دا شکر دا ورور می چوک تا حکم جی نه دا
3: لو خو تان نو خان خبرې کوم
0: اول خان یه
3: او جی
0: بیا ستره مسه
3: خو خو خوشاله خوشاله او دلی غمونه کی تشکارا
0: امین امین دار ته وای اول خان صاحب چیرې وډکی والی چې یا بډا والی چې اوس چیرې په نظر سلایې
3: یار خو یا جا په نظر سوایم
0: بیا
3: بیا خو نه په نظر سوای
0: چرنګه
3: یار خو داسې ورته ونې ته ختلی وم داسې سدې روانې وې په لارې باندې ویله چې دا خو جیر دا خو چرنګه دا ونې باندې ختلی ده دا سړی
0: دا سړی جیره وو
3: گرمی خوب ڈیرا
0: نہیں شروع کی دو والدی دا پرنالی دا چتو نا چکم دی اخیر وکو
3: مہربانی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. الله پامان 03-04-99-25-388. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړي مشو
4: څنګه ښه ټیک ټاک
0: زه خوشې خپل جان کی سر تکوا
4: الحمدلله امیر زمان خبره کوم پر کی آباد نه
0: خیر دا تخبل جان کی سر کورتا
4: بس پرمٹ کا فلیٹ پروگرام دا مخبل کی جان ٹرائیور وکو
0: جی جی
4: دیر وقت مازری نوالا گو لے ما چیزری والا گو
0: شا امیر زمان سے اب تاسو علاقے چھے بسم اللہ جن سٹور پیزن ہے
4: بسم اللہ جن سٹور خمس کور سرا مخامخ تا
0: یارا پر منٹ ساور سرا کے ختم کری دی
4: نستا را اوڑی دی خا میرا اوڑی ہو غوالا افشیانا دا کا کمی غدا بیوار میں پسکرا ورنہ اکڑا ویچا افشیانا نمر واقع تل دی خان تے
0: صحیح ہیلو ہیلو ہیلو آواز پہ آ لاڑ ہے 03-04-99-25-388 بھائی مجھے امین الفت ٹپے پلے کا لال وہ اچھے مات امین الفت ٹپے پلے کا بیا 03-04-99-25-388 السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. څنګه شان دی؟
0: خیر دا شیې
5: مان دی
0: الحمدللہ. چوک حکم جی نا
5: څنګه شان دی
0: یار؟ څنګه دې نه پیې چرنګ باندې پیې شو
5: نزمان بھائی څنګه شان دی؟
0: نزمان بھائی نه تاثیر بھائی نزمان بھائی لگیا دا پ مړے مړے خوري لگیا دا
5: ما ویلا
0: یار
5: آسمان کربلا ہے میں ہوشتا
0: زمانہ ماں والا داغا بل پروگرام میں پروگرام نہ حال سناؤ کہ پوچھ دے حال فقیرہ دا ضرور جوڑے ٹک ٹاک ہیں تجان کی سکوا وہی. السلام علیکم سجادیاں بچا بادیم ماشاء اللہ ڈیر خوان دے کے پروگرام ڈیرا ڈیرا ماننا 03-04-99-25-388 نازمان صاحب تا دا سیدھا یہ وستے ذکر وسو ہے بیا ما میں خبر وی رہی کا دغے کلائی لشکو ما تا حال اول راکا کا چے زکہ چھ ما خو خبر دی ویرا سوی دا شا تا یو کار پر سے ذمہ دار کڑے او پما چے اکار دی وسو کنا کس رابطہ د سر وکڑا کنے وکڑا ما تا حال راکا شا. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سلام مسی
4: مڑے
0: باندھے پٹ پٹر گوری سات نر تک
4: بات پر استعمال کی
0: والے والے

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکم پر نمد حغلو ربا حغزو الجلال کم سے بہن کے دیو مخربان دے سلامون نے کہلی اقترامات میں قبول کیے سے قدر من عبدون کو سسرو نازمانی مزیر دوسر پروگرام اور ویرو صحت و نعمت کم چھ پیش کیے سے دو صحت خمیو میڈیکل اسپتال پتاون سرہ صحت خمیو میڈیکل اسپتال کم سے پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقع دے زڑے ڈکھانے گلے سرانے سے بالکل فاپو خواجی تو سلطہ کے رتل شے او دا ڈاکٹر جکم نورزادہ سے دیغو نخپل چکا پر علاج کے والا شہر ڈاکٹر نوز زادہ صاحب موجود دیجی بالکل کلینک شی سمرہ دی موخوین دی سمرہ دی شروع نہ دیجی اگر تو لوت لری شی اف دا ڈاکٹر نوز زادہ صاحب نا خپل چیک اپ اور علاج کا والا شی جے قدر من اوردن کو کچری تو مختلف مرضوں دی یا مختلف بیماریاں دی جی د جڑوں درد نہ پٹو درد نہ بواسیر خونی باری نہ وسیر گردے کانے تری کانے پرسٹیٹ ار کو نسا یا تدین علاوہ چی دا زنانا عمر دانا پشید امراض بیورد خوالے سر جی بلکو تو سورت اللہ شید ڈاکٹر نورزادہ سیب ناخپل سکا پر علاج کولے شید سی ڈاکٹر نورزادہ سیب دیتو سی علاج پا ہمیوپیتک طریقہ علاج سرکے ہمیوپیتک طریقہ علاج کم تا چی جرمنی تحریک علاج یا کترتی طریقہ علاج خوالے شید تو سو بلکو جرو تک کولے شید رتل اللہ شید او ڈاکٹر سیب ناخپل سکا پر علاج کولے شید یا تدین علاوہ چی نوری مختلف بیماریوں نے اکثر زم گفیاں یا زم گرونا چکم دی وہ مرضیت بھی جڑوں دردوں نے بھی پٹو دردوں نے بواسیر بھی یا توڑ چڑائی بھی زیڑ زڑائی بھی مرگی بھی اور کون سا کم تچم گا رنگ اڑا بھی ہے اسے نو دس سے بیماری خوالے سے بلکو جی رتل اللہ شے ڈاکٹر صاحب سر اخبالا مشورہ قبل شے ڈاکٹر صاحب بتا سوہا کا مشورہ درکے سے پکم کے تو سے اسی حد خیر بھی او تو دین علاوا سے کم چتا سے فرق فائدہ نہ آگے سے اگے خوالے سے بلکو ڈاکٹر صاحب بتا سوہا مشورہ حدر کبھی سے اور کتو سے علاج کبھی گھوڑے نے جی ڈاکٹر صاحب نخبل علاج خان قبل شے قدر من اردن کو رابا شو نن پروگرام شو خاموش پر یوٹاپک مند خبری کے اور کسان کے تو سے پاتا دو جی سے پروگرام شو موش پر بیمارے بند خبری کے اسی دی موش مطلب ہن داوی چی موش فیندو تا دی موش برونو تا دی موش اردن کو تا اگو تا موش اگخی ویر ورسو اگو تا موش پوی ویر ورسو سنو سا طریقے سے رچکم نکن آغا دی موش پروگرام نا مستفید چی و فیدا تین اخلی اسی بیا سپیشل چی کمی بیماریو نیوی چی آغی خوالی سر تو سمجھ سپیشل معلومات پو دی در کرو چی چی آغی خوالی سر تو سا اگخی بھی خسیل اشی سو کسی اور اودن کو ان بمش خبر کی اسی دو بلڈ پریشر پہ خولی سر اسی نو دو بلڈ پریشر پہ خولی سر بمش خبر طریقے اسی متا سو حضرت اللہ شی کی چری غوڑے سی چے دو بلڈ پریشر خولی سر کوم دس معلومات ڈاکٹر صاحب نو کہ نکان حق والے شی پہ 0331 66 32 231 0331 66 32 231 پہ دینا بھر بندے دی پروگرام نہ بات کہ ہاں تسے مجھ سے کے والے شو کے درمیان اردن کو پدخ نمبر تسے مستقل کے والے شو سے مس کے والے شو پروگرام کے ہیں سمس کال کے والے شو ہچ نو ڈاکٹر سے میں بالکل معلومات کے والے شی ڈاکٹر سے بتا سو معلومات تر کے وچ نو ہم بہ مجھ بلڈ پریشر بن خبر کو اول ہائی بلڈ پریشر دا لو بلڈ پریشر سی دس دی سن دی پتے پنے بتا سو ڈاکٹر نو جاتا سے بہت ڈیٹیل سر خبر تر کے بھی نو مش رہے سے ہے رزی اردو ڈاکٹر سے تو پروگرام شہر کلے سڈی مشی و جی ڈاکٹر سے دی تو سڈی سے تو مننا اچھی تو سر والے پروگرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام نزوان بھائی تاسو تم پخیر رغلا سوئی پروگرام کے اول دا چې تاسو موږ ته دونه موکا هر روز انا را کوي نو تاسو ډیر ډیر مننه
0: مننه چې خوشاله شې ډاکټر صاحب خبرې ترې بګو سی د بلډ پریشر خولې سره چې کده ټول اول تاسو د مش اوریدم کو ته دا غهی ورکې چې بلډ پریشر څه بیماری دی چی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی دا ټول ناول دا لري چې کله چاته هم د هایپر ټینشن مسله وی یعنی دا بلډ پریشر مسله یا بلډ پریشر های کی یا چا بلډ پریشر لو کیږي یعنی دا نن سبا ډیر یو عام مسله جوړه شوې ده بیماری جوړه ده چې هر انسان کور کې ځان سره ټیبلیټی خې انټي بایوټیک یې د جبې لاندې یا ډیلی روزانه د بلډ پریشر یو ګولې خوري نو دا بلډ پریشر نارملی که ګولې نه استعمالوي نو داغه بلډ پریشر بیا های کی او هغه ته بیا ډیر زیات تکلیف جوړیږي یعنی نن د بلډ پریشر باره کې دی یعنی مثلا د بلډ پریشر د سه بیماری دی ته یو خاموش قاتل هم ویل شي بل دای چې د وینې پریشر د وینې تیز رفتار چې دی هغه زیات شي پر غونو کې نن دلته بیا مونږ د توایو د هایپرټینشن دی یاره ده الکه وی د بلډ پريشر های کیږي ته پریس کا نو دا بلډ پريشر چې دی کله نه کله دا خود به خود په خپل هم های کیږي نه سم اصلا نه وی راغلی انسان خو پریس کی ګرځي بد پریزی هم نه کوي او دغه باوجود بیا هم بلډ پريشر های شي دا کله نه کله په خپل های کیږي یا په بدن کې څه قسمه خرابي راشي دغه د وجنه هم های کیږي یا صدا سے بلڈ پریشر مثلا دا استعمال شی سے خوراک کی صدا سے استعمال شی چی داغی سر داغا بلڈ پریشر اچت شی یا پا بدن کے سا قسم بیماری راغلی وی داغی دا وجنہ مچتی گی بلڈ پریشر ہائی کی گی کل ہم دا ہائی بلڈ پریشر چی دے دا دا گردو دا وجنہ ہم دے دے تا تکلیف رازی یعنی دا گردو دا پارا کم بیماران چی دی آگوی دوائن استعمال داغی نا ہم دے تا بلڈ پریشر جوڑی دے شی یا اکثر انگریزی دوائن دیر زیاد استعمال لیگی داغی دا وجنہ ہم دے تا دا ہائی بلڈ پریشر مسئلہ جوڑی دے شی یا دے سرا سرا دا دا رگونو کی تنگ والے راشی نی دے کی کولیسٹرول زیاد شی بیا رگونو تنگ شی نو داغی دا وجنہ ہم دے تا ہائپرٹینشن جوڑی دے شی نی ہائی بلڈ پریشر یا بلند پیشار ہوتا ہم خلق ہوئی رخونی دوینی تیز رفتار ہوتا ہم ویلے شی دے سرا سرا دا دا شوگر بیماری دا وجنہ ہم دا تکلیف دے ترا دے شی نی دا شوگر وی نو داغی دا وجنہ ہم بلڈ پریشر اچتی گی بل پا زمان پا بدن کی جی کم زرلہ دے دا دوینی کم سپلائی کی گی نی بازی وقت کی پا زرلہ کی سمسلہ را پیدا شی دا حقی دا وجنہ بیا زرلہ صحیح طریقے سرا کار نکی یعنی دلتا کی ہائی بلڈ پریشر یعنی پا وینہ کی غوڑ سیواشی یعنی کولیسٹرول سیواشی دا غی دا وجنہ بیا زمان گا دا زرلہ مسلہ را مخیط شی یعنی آغا پا صحیح طریقے سرا آغا بلڈ سپلائی نکی یعنی سر نخپو تا دا خپو نسر تا دے دا گرزش بیا صحیح طریقے سر نکل چی ہم نکی یعنی بیا دے سی تا منگا ویر دا ہائپرٹینشن دے یعنی دا بی پی پیشنٹ دے یا دا ہائی بلڈ پریشر دے دا قسم تکلیفونه جوړیږي د سره یعنی د زیات تر مسله د کولیسټرول نه جوړیږي چې کله هم په وینه کې زموږ غوړوالی زیات شي نو موږ ته بیا د بلډ پریشر او د زړه مسلې را پیدا کیږي یا به مثلا کله چې هم د کولیسټرول لیول زیات شي نو دلته کې د زړه چې دی هغه زور زیات په لګی نه یو په ډبل هغه زور ولګی دلته کې چې زور زیات کوي نو دلته کې بلډ پریشر های کیږي نو دې ته موږ های بلډ پریشر وایي
2: صحیح دی ڈاکٹر صاحب رہ بشو پدی بیماری ود بنن خو خبر ته یو کوسی کم چه دی علامات چی یعنی دا ہائی بلڈ پریشر چی کم علامات چی پے ہم خبر کو کم علامات چی چی کل پے انسان مندی ہائی بلڈ پریشر روشی نو علامات کم دا رومخ تا شی سرگن شی چی
1: بالکل دا ہائی بلڈ پریشر مختلف علامات راضی اور ڈیر علامات خدلتے منگا دیو تا دس خاص خاص علامات ہے چیر دی پی پوش خپل بیماری پہ ہلکا ولے شیر خپل بیماری ورتا پتہ لگی دیشی یعنی دا ٹول ناول دار چی دیو پا سر بانی درد یا بوج راضی سا اخستلو کی بورتا تکلیفی نی سا اخسته نشی بلدا چه دا لاسونا را پرا پی کئی لاسونا بے خوزی گی یعنی سنگا چه پا تبا یا دا ملیریا پا تبا کی انسان مانی لرزا رازی دا غشان تبا دا لاسونا را پی گی دا زلو درکن چه دا حقب تیزی گی دبانی با گوراهات یرا دا با پی رازی او دی سرا سرا دبانی با دا سر دا پتی چی دی کلا رایت سر دا یا لیف سر دا دا بانی با درد رازی اینی دا با سختی گی و سراو پا دی سرد بانی بی بوج ونیوی او درد با پی رازی دا طول نغت علامات داری بل دا چه چا بلڈ پریشر هم دا 200 پلس رازی یعنی 200 نیباو رازی نو دا غوی و سر اکثر پا پوز باندی وینا هم رازی خود دا سنر چه دا هر مریض بلڈ پریشر های کی گی و دا غوی و سر پا پوز وینا رازی دا دا یو نیم مریض دا پوز نوینا زی و سر دا غوی دا بلڈ پریشر دا وجه نا هم رازی یه پا سینه بانی و سر درد کی گی پا سینه بانی بوج رازی سینه و سر بندی گی ساخستو کی تکلیف و تا رازی یا پا دبانی چکر بار بار رازی سترگی را توری گی چکر رو باندی رازی بل دی سره د په نظر کې هم کمزوري راځي نظر یعنی کمزوري کې یو تشه متیازي کې سره یې نه هم راځي نه هغه سره خپل کلر بدل کی یعنی سرواله پکې راځي کله چې هم د بلډ پریشر مسله وي او همیشه د بلډ پریشر کم مریضان چې دی دی له غوسه ډیره زیاته ورزي یعنی دی شور غوسه دا سيزونه برداشت نشي کولای بل دا چې خبرې نشي برداشت کولای څوک ور سره گپ شپ لګي یا کور کې سره واړو ماشومان خبرې کوي نو هغه هم اوس خبرې نشي برداشت کوي تاسو به کتلی وي چې چا بلډ پریشر بیماران وي نو هغه په نه خبره باندې جګړه کوي معمولی معمولی خبره باندې هغوی جګړې کوي ځکه چې هغوی کې برداشت ماده نه وي ځکه هلته بلډ پریشر های کیږي جګړې ډېرې زیاتې ورځي بلدا جی چا د ہائی بلڈ پریشر مسئلے نو غل خوب هم نه ورزی لوګه ختم شي لوګه وته نه لګيږي اکثر چې چا بلڈ پریشر ډیر ہائی چلیږي نه 200 پلس چلیږي نه 200 نه اباو چلیږي او ندی کې به د برین هیمریج ان د سر د رګ د شکیدلو امکان پکې هم راتلی شي یعنی دې سره د برین هیمریج کیږي نه سر رګ وشکیږي لکه خلک ویل کېږي پلانکی د بلډ پریشر د وجې نه د سر رګ شکیدل او مړ شو نو دغه مسله پکې هم راځي دې سره د پالک چې دې اټیک هم کولای شي بل دې سره د بلډ پریشر به ډیر های کیږي او د بلډ پریشر د زیات د های چلیدلو د وجې نه اکثر د مریضانو ګردی ناکاره کیږي یعنی ګردی کمزوري کیږي ګردی فیل کیږي د های بلډ پریشر د وجې نه او بل دا چې د داسې مریضانو به همیشه په سر باندې درد وي نه هغه به د ساري ټیم کې بداوي په سر باندې درد وي کله هم چې د په کم ورځ باندې بلډ پریشر های وي د باغ ورځ طبیعت ټوله ورځ ګډوډ وي چې په هغه ورځ باندې د طبیعت خراب وي د بلډ پریشر مریض چې دی داغه ته به زړه خرابیږي الٹائی به ورزی قیب کی نه هغه به بار بار راځي او بل په دغه صورت کې د زړه دړکن چې دی د زړه درزارې چې دی هغه زیاتی یو ور سره کوم معمولی هم د کې نه پاس یا لګ مزل وکي نو د زړه دړکن چې دی هغه تیزی کې او بل د باندې بیوشي هم زیات راځي او دې سره سره د باندې تشې میتیازې ورته هم زیاتې راځي نه بار بار ورته کی دې سره سره زمونږ سره د مثلا د میدی درد و راشیا د میدی زخم راشیا او سره د میدی گیس جوړیږي او سره خونی بواسیر راځي ان هغه کې چې کم د بلډ لاس کیږي یا د بلډ مسله راځي یا د ګردو کې کم کاڼي جوړیږي یا د ګردو کمی مسلې او سره راځي یا او سره اکثر د جوړونو مسله راشي جوړونو دردونه کوي یا او سره اکثر د زړه بیماران ته بیا د سابندې شکایت هم کوي او سره په تب راځي یعنی د او کومې مثلا زیات تکلیف جوړ شي نو د یارکان چې د جګر سوزش یعنی موږ ته زیړې وایي دغه تکلیف هم مخې ترات لشي یا الرجي یعنی حساس دغه تکلیف جوړي یا سر درد یا د وینې کمی یا د تریخي کاڼي یا شوګر یا رګل نسا یا د پروسټیټ یا په مخدانی یا هغه ماشومان چې هغه په کټ کې اوسره امتیاز کوي نو داسې قسمه علاجونه هم په هومپیټیک کې کیږي اوسره
2: صحیح دی اړې ذات مننه سي ابدل کو خبره ترې ور وځي د ډاکټر نور زاده سي به کم چې پسې ختم هم یو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي نو بالکل جلته تاسو رتل شه د ډاکټر نور زاده سي بنخ خپل چیک اپ او علاج نه کول شي سي ډاکټر سي کلینیک په تبیا حضور سره نوٹ کوي سي ته میډیکل هسپتال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دي زړې ډخانه غلې سره نزي بالکل خپل خواته کې رتل لشي او د ډاکټر صاحب نه خپل شي کا پر علاج کول شي سي او ډاکټر صاحب دا بشو چې کم د های بلډ پریشر وجوهات دي یعنی کم مریض دې کم وجوهات دي هغه په وجه باندې د های بلډ پریشر کوم د کنه یو انسان ته روشي یا د مریض ته عمل شي نو کوم هغه دې سي کم هغه وجوهات دي
1: بالکل د های بلډ پریشر د مختلف وجو ناراضي یعنی دغه د هایپرټینشن کوم بیماری چې د جینیټیک هم مرات لشي په خاندان کې راځي بل دای چې د های د کولیسټرول د وجه نه هم د تکلیف مخې ته راتلی شي چې کولیسټرول های وي دغه د وجه نه هم د تکلیف مخې ته راځي یا د وینې کمواله راشي دغه د تکلیف د وجه نه هم راځي یا په سا اخیستلو کې هم تکلیف راځي یا د ته د اکسیجن کم ملاویږي په دغه وجه نه هم د تکلیف راځي یا د ګردو بیمار وي دغه د وجه نه هم راځي یا د ته د زړه څه قسمه تکلیف وي د هغې د تکلیف د وجه نه هم د ته راځي یا څه پیدایشي تور باندې دی د پزړه کې څه مسلې راغلي مختلف قسم مسلې د زړه کمزوری یا د زړه والنه زړه کې سوری یا د زړه والونه بند دي. د دغې د وجې نه هم دته مختلف بیماری راتلی شي، یا د تایرایډ کم ګلینډ چې دي د هغې د تکلیف د وجې نه هم راځي. یعنی تایرایډ کم ګلینډ چې دي هغه راغټ شي، نو موږ ته پښتو کې بیا غور وایو، یعنی مثلا دغه شی د مرۍ راغټ غوندې شي. د دغې د وجې نه هم دوی ته د بلډ پریشر مسله جوړه شي، یا دغه د هارمونز چې دي دغه شامل شي، یا زیات تر بلډ پریشر مسئلے را مخکی کی دی شی. یعنی دے سر سر کم د مثلا د کم وخه زیات سو کی استعمال ای دا غین تا تکلیف جوړی، یی نه د وخه نه د کولیسټرول زیاتوالی تکلیف مخی ترا زیات دے سر سر د تا کم انډ استعمال ای دا غین عمر زی انرجی نی کول ڈرنکس ان سٹینگ شو ڈیو شو سپرای شو د مختلف قسم انرجی نی سو کی استعمال ای دغه د وجه نه هم راځي. دې سره کو د کولیسټرول لیول زیاتیږي، نه چربی په بدن کې زیاتیږي. چې کله هم چربی زیاتیږي دلته د کولیسټرول لیول زیاتیږي. چې کولیسټرول زیاتیږي په رګونو کې تنګوالی راځي، سټینوسیز راشي، وین سټینوسیز راځي، نه رګونو کې تنګوالی راشي، دلته بیا زړه مسله چې راځي دلته دې باندې بیا د بلډ پریشر اٹیک کیږي. دې سره بلډ پریشر زیاتیږي. یا څوک چاول ډیر زیات استعمالیږي، ہمیشہ استعمال کی داغے سرم دا چاول سرم بلڈ پریشر ہائی کی گیا، دا کولیسٹرول لیول زیادتی گیا سرا بلدا جی چاول سے دا یورک ایسڈ یعنی چا درد نے بھی آگا تکلیف سرا ہم زیادتی گی یا دا سوگ ہم دا ہائی بلڈ پریشر بیماران وی نہ دیری مال کے بھی خی کم کی یعنی سوگ مال کا زیات استعمال ہی دغه تکلیف نه هم دی طبیعت ہائی بلڈ پریشر مسئلہ جوړی، یا سوگ سیرگٹ دیر زیات کی، یا داسی چیلم وغیرہ داسی نور سے مختلف سیزن استعمال ہی دا ټول موزر صحت تھی نہیں صحت دا پارا خنوی دی مختلف قسم کمپلیکیشنز را پیدا کی اور سارا یعنی دغه ټینشن ډیپریشن انزایټی خوف یرا وغیرہ دا په انسان باندې بیا راځي. دغه د وجې نه هم انسان کله یره واخلی نو د بلډ پریشر یا سه اچانک غونډې خبر پی راشي، د هغه د وجې نه هم د ټینشن ډیپریشن جوړیږي، بلډ پریشر بیا های کیږي، یا سدا سه قسمه پریشانی راشي، یا سه سوچ فکر راشي، یا سه خفګان وغیرہ راشي، د هغه نه هم د طبیعت د بلډ پریشر مسله را پیدا کیږي. یا د خوب کې کمواله راشي، نه خوب کمیږي، نه کولیسټرول والی وجہ یاد ہے، دب وزن زیادتی دغه د تکلیف د وجه نه هم را زیات زنانه او عموما د حمل یعنی پرگننسی په دوران کم هارمونز شي زیات ریلیز کیږي، نه غو کم او وټامینز خوراک استعمالی نو دا غوی د وجه د وزن به زیاتوالی د وجه نه بیا دلته کی د های بلډ پریشر مسله جوړیږي، یا د زړه پټي کمزوري شي، یا د زړه و د والونو سم مسله راشي، یا د زړه والونو کې بالکل بندش را پیدا شي، رګونه بندي بار بار، یا د زړه سوزی را پیدا شي، زړه سوزی، یا د زړه غټوالی راشي، نزله غټ شي، یا د دغه سره هم د بلډ پریشر سبب جوړی دی شو، د جوړونو درد یا د معده بیماری چې څومره هم دي دغه تکلیف د زړه رامخ کې کېدای شي.
2: صحیح شو، ډیر څه تمنه نسی عادتین الوازی ڈاکٹر صاحب کو پدی بیماری مدے لش نور خبریں تری گوسی یعنی پدگی ٹاپ ایک بندے لش نور خبریں ہاں گوسی چنور ہاں دی مشاور دن کی پدی بندی پوشی اور چم دے کے ندوی تا معلومات وشی نو د چکم وس کرو شو سی اټس کې تاسو په خای بلډ پریشر باندې خبرې ترې وکړل لزی دي مې وردون کوم معلومات ورک لزی د دې برعکس کوم شو چې لو بلډ پریشر سي که په دې باندې هڅه سره خبرې ترې وکړي چې د هاي او د لو بلډ پریشر په منځ کې څه فرق دی چې د مې وردون کې په پوه شي.
1: بالکل مسمنگا دل ہائی بلڈ پریشر خبر وکڑلی، نے ہائی بلڈ پریشر آگا دے چی دا چا عمر دا 20 دا 12 سال سے 30 40 سال پورے دے، یعنی آگے کے داغے نارمل بلڈ پریشر چی دے آگا 120 دا 80 نے 120 پورے دا نارمل دے، کمی سلن دے بے 40 نے 60 پورے یا 50 پورے نو دا 130 او 80 دا نارمل دے، مثلاً بے دا 60 نئی بہوشی ہو دا بے 150 پوری نارمل لے، ہاں البتہ دل تے بے یو کسی کی گی جی رہا کدھا چا وزن زیاد تے سوک دے بدن نغٹ تے مضبوط تے داغا ہمیشہ بے بلڈ پریشر اوچت چلی گی، نی داغا بے بلڈ پریشر لگ دے نارمل انسان نا داغا بے یو 10% داغا بلڈ پریشر بے اوچت وینی چی دے نارمل لے دے کمزوری بندہ بلڈ پریشر 120 نو جی کم موٹاپا کم مضبوط وی داغا اکثر 125 130 سرا ہم روان وی داغا بلڈ پریشر بے دے عام انسان بلڈ پریشر لگ معمولی پر خرازی مثلا کہ بیا دا لو بلڈ پریشر شی نو غد 100 نہ رخ کتے وی 170 کی وی یا 90 60 کی وی نو دا بیا ہائی پوٹینشن کی رازی نی دے لو بلڈ پریشر دا لو بلڈ پریشر دا علامات جن بد بس سر چکر رازی نظر بے کمی گینی تو تیار بے پستر گو راضی چکینی پاسی یاد آسی کینی بے پاسی خپی لاسون بے مڑ مڑ کی گی زر بے کچا کچا کی گی اوٹھائی پا ریر وزی ستڑے والے پی رازی کمزوری پی رازی پٹی کمزوری شاڑو کی کمزوری شی وجود کی دم نی بدن چی دیاغا بے تا بے سکار روزگار تجلو نی کی گی بے اوشی پی دیر رازی جکل هم دا دا بلڈ پیشر دا اسی نوم راک کتشی ست تر تراشی پچاس پوری راشی اندبانی بیا بی اوشی رازی دا دا مخ کلر کی با اکثر دای چی زیادوال راشی این اگر دا مخ رنگ بیا بدل شی چی دا کل بی پی لوشی نی دا دا بلد پیشر کل خکتا که دو طرف ترازی او سا بندی دلو سر شروع شی نی سا سی ترکی سر نشی خسته دا زلد دلکن چی دا حقا و سر کم شینی لوشی و سر اغا زلی دیر وقت پس یو تک آواز کی بیا لگ سات پس بیا لگ تک او ده نارمال انسان چی ده اغا لگ زر زر آواز کی یعنی پا یو منت که اغا پا بهتر ده اغا توپون آواز یو ده چه کم لوی نو اغا کم سه کم پچاس چالیس پوری یا باون پوری رازی او دبانی که براهارت یر رحم پی رازی ده سر درد پی هم شروع کی گی لاسون او خپی یخ شی او جی کلا هم ده لاسون او خپی یخ خواله شروع کی گی دباندی بیا یخ آونده خواله را مات شینی دباندی خواله رازی او پا طول بدن یخ تند خواله را شروع شی دیتا منگا ده لو بلد پیشر ده مختلف علامات رازی
2: صحیح ده چه ده دیو جوهات سی وچی دکتر سی بلکستان گیتو چه خیلی بلد پیشر من خبره تلو کلی یو دی خیلی بلد پیشر تو سی کم وجوهات تی اها بیان کرل او دی لو بلد پیشر کم وجوهات تی جی اغی پا وجه بانده ده غبی موری چکم ده کنه بار بار اٹیک که بیچی
1: بلکل ده لو بلد پیشر یعنی های پوتنشن چی نگو کم تا منگو آیو یعنی ده چا بلد پیشر کل کم چلی گی یا زیاد چلی گی خوز منگ دلتا که با لو بلد پیشر یعنی ده کم بلد پیشر مسئله ده یعنی ده هغا زنانو چا غی کلا ماشومان وی یعنی اغی پریگننسی پازیتی وی ده دوران که هم ده دوی بلد پیشر کمی ده هم جی یعنی هغا زنانا کمی گی چا غی سر خوراک نگی یعنی اکثر ده پریگننسی پا دوران که ده زنانو تا خوراک تزر نکی گی زلی و تا خرابی گی الٹای ورزی ولا بار بار الٹای که یا ده دی سر سر دی تا دوینی کمی رازی اینی میا چا ورتویدشی ده زلی بیماره مختلف قسم بیماره و ترا پیدا کرده شی نی پزلو که سوره رات لن یا دزلو دو پت کمزوری شی یا دزلو والونو که سک مختلف کسما کمزوری یا مخ کشی نی زلی کار نکه زلی بار بار ودری گی او زلی جام کی گی مثلا دو کار تا زلی نکی یا دل مثلا مزل مخون نور که گرزی ده نشی که گرزی دزلو والونو که کمزوری راشی دزلو والونو لکی گی نی مثلا آقا دا بلد سپلای سی طریقی سر نشی که ولی دزلو والی کمزوری شی یا دغه شند د باندې چرته د دست ډایری راشي یعنی د خېټه خراب شي د باندې زره شي او د زیات پورس کې واته پیری باتروم ته لاړ راشي د نسونه ځای طاقت تیغه په ډکو د سماتي کې لاړ شي نو دغه د وجې نه هم دته د لو بلډ پریشر مسله راتلې شي د سونه په بدن کې وګدي غلاړ شي نو دغه د اوبو وتلو د وجې نه هم د بلډ پریشر ښکته کیږي شي بل دا چې د وینې ضایع شي نو اکسیډنټ وکړي یا ګولۍ باندې ولګي یا نور څه وشو د بدن نه بلډ لاړ شي نو وینه لاړه شي دغه د وجې نه هم بلډ پریشر لو کېدی شي یا خونی بواسیر وي نو هغه نه بار بار وینه ځي او وینه کنټرول کیږي نه نو د دې سره هم د بلډ پریشر د مسله راتلی شي د هایپوټینشن راتلی شي چې کله هم دغه بلډ پریشر لو کېدی شي یا خوراک پی کم والے راشی کل هم چی سوک خوراک پریگ دی پی آغا بدن با کمزوری کی گی دیماغی طور با هم کمزوری کی گی وینه بای هم کمی گی چی کل هم دا مسلی رازی نو دی سر با دا بلد پیشر هم کمی گی بل ها خلق چی هاوی درگز نشه کی مختلف کسم نشه کی چرس چی لیمون وغیره کی داغی سرا داغی لگیزی پا سینه بانی سر که ویدوی سر سینه و دزلا تکلیب پیخی گی کل هم چی دا پیخی گی اندی سر بیده وین کموالی را دی چی کل وین کمی گی نو بیده بانده دا مختلف کسم وجوهات رازی او دزلا دا لو بلډ پریشر مسله جوړیږي د بدن کې بیا حرکت هغه شانتي نه وی چیرې مثلا د نار نارمل انسان پشان تلاش بل دا جی دته با اسابی بیماری راځی نه د پټو کمزوری شو د پټو انخه کېدل شو لو بلګه خپې جام کېدل شو یا الله سونو خپې په یو ځای کړ کېدل سختې دل لا پټې سخواله راتل دا مسره مختلف یاد زنانه او څه قسمه رسولي وی کاغه د بو رسولي وی ک د غوخه رسولي وی یا په بدن کې څه قسمه غوټي وی یا په وجود کې غوټي راځي جمع شوی رسولي وی جوړ شوی وی او د یاد زنانه کوم د رحم سره د غلط کې رسولي وی د غینې ویني زی دا غنوینه ځای کې د لو په وجه باندې هم د ته د لو بلډ پريشر مسله راتلی شي یا د ګردی دی هغه فیل شوی دی د هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي فلټریشن نه کوي کمزوري دی نو دا غي د وجه نه هم دی ته د مختلف قسم به د بلډ پريشر مسله راتلی شي د غي بلډ پريشر لو کې دی شي د سره دی اکثر کدي غم مو کې یا څه فکر سوچو کې دا سه نږدې رشتہ دار سره وفات شو دونه اچانک आवाज وکړی شي نو دی به هم دی به وشکې دی هم شي د بلډ پريشر غورځې دی هم شي نو دی تمنګه د لو بلډ پريشر مسائل وایو دا مختلف قسم بیماری راځي د سره سره دی دوی دی بلکې خو احتیاط کوي د خپل ځان دی خیال دی رو ساتي د سره سره کله چا د مېدی بیماری وي د مېدی زخم وي د مېدی ګیس وي قبض وي په خېټه کې او سره درد وي یا په ټوله خېټه کې درد وي یا په نیمه خېټه کې یا بره یا لاندې درد تاویږي یا سره قبض زیات وي ګیس وي نو داسې بیماران هم راتلی شي هم په دې کلینیک ته یا دې سره دوی بواسیر مسله وي که هغه خونی بواسیر وي که بادی بواسیر وي که د ګردو مسله وي په ګردو کې کاڼي وي په ګردو کې شګې وي یا ګردې پړسېدلې وي یا ګردې کمزوري کېږي د هغې هم راتلی شي یا د جوړونو درد وي د غټ جوړ درد وي د ورکوټو جوړونو درد وي د ملا درد وي ورسره د پټو دردونه وي ورسره دغه مریضان هم راتلی شي دې سره سره دوی سابندۍ یا سالنډۍ مرض چې تمنګو یا استما چې ته ویلې شي دغه سی بیماران هم راتلی شي یا هغې باندې ټوله شپه ټوخی وي د ورځې ټیک وي خو د شپې به ټوخی د شپې ساسې نشي اخیستی د شپې د خوب نشي کولی نو دغه استما بیماران بالکل راتلی شي دې سره دوی باندې ټایفاید وي یعنی هغه میدی ته بچ ته مونږ وایو یعنی مثلا که دوی غټه غوښه وخوري یا وریجې وخوري یا روټۍ سه زیات استعمال کړي دوی په بدن باندې بار بار تبه راځي او دوی بار بار بیماریږي دغه ټایفاید چې دی علاج هم شته په هومپیتیک کې دې سره د چا زیړ زیړې وي تور زیړې وي نه هیپاټایټس وي هغې علاج هم کېږي یا الرجي وي حساس وي نه د چا د خوشبو نه الرجي وي د چا د ګلون نه الرجي وي داسې مختلف قسم چا د غنم روټۍ نه الرجي وي دا مختلف قسم حساسیت راځي یا د چا همیشه سر درد چلیږي سر درد اکثر دی چې د سر د رسولې د وجې نه وي یا پس د ګیس د وجې نه راځي یا اکثر د چا وینې کموالی وي د هغې نه هم علاج کېږي بل دا چا تریخی کی کانے جوڑ شوی وی دا غی علاج ہم کی گی چا شوگر وی چا شوگر ٹائپ ون وی یا ٹائپ ٹو وی چا شوگر ڈیر زیاد ہائی چلی گیا وغا پا گولو سر ہم نے کنٹرول کی گی نو داسی مریضان بالکل رات لیش یا حقا مریضان چا حقی انسولین لگئی بار بار خیٹے کی روزانہ آٹھ یا دس یا بارہ لگئی نو دغه شانت مریضان هم رات لیش انشاء اللہ چی میاش چالیس دن پر دوی زمنگا میڈیسن استعمال کی انشاء اللہ چی انسولین نبا خلاصی گی یا د چا د رګ النساء شیاټیکا یا د لنګړه بیمار وی نه کاغه د خیخ پی باندې درد وی یا په غسخ باندې درد وی یا یو سره په ملا باندې درد وی او دوی ته ډاکټرانو ویلي وی چې تاسو ته د اپریشن کوو تاسو پر رګ باندې غوخه راوړېدلې ده یا تاسو ډس بلجنګ شوی نه تاسو د ملا اډوکې خوېدلې ده کړي چې رجېدلې ده نو د دې هم په دې کې ښه بهترین علاج ته یا د چا هغه مشران حضرات چې 50-60 سال عمر کې دي او دا غوته پروستیت مسله ده یعنی د پروستیت یو داسې غوخه ده چې ته شو میته وزي کوي او داسې بیماران غوي بار بار او دسماتې کوي یعنی جامین تی بیل مازه کوي او لګي لګي کتره کتره میتیازی راځي او غوي مسله نه حل کیږي ان شاء الله دغه شند بیماران یا ځوانان جنکی یا ځوانان هلکان دا غوي په مخ باندې دانی وي تیر سری وي دا غوي علاج هم موجود دی بل هغه ماشومان چې سو د شپږ وو کالوي دوی بیا هم په یاد لسو کالوي او دوی بیا هم په بستره کې میتیازې کوي نو دغه ماشومانو علاج هم موجود دی چې بیا ان شاء الله چې دوباره بیا میتیازې نه کوي چې درې څلور ورځې پنځه ورځې میډیسن استعمال کړي ان شاء الله چې میتیازې وبندي نو داسې قسمه بیماران هم راتلی شي زمونږ په کلینک کې د مختلف بیمارو علاجونه کېږي
2: صحیح ډیر زیات مننه سي خوشاله سي ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات ډیټیل سره خبرې ترې وکړلې سي او دونکو کې چیرې تاسو څنګه پښتنه لری سي نو بالکل کولای شي چې کالو کې سي او ډاکټر صاحب نو خپل پښتنه کولای شي په
0: 0363 568 3231 0363 568 3231 جی ڈاکٹر صاحب برابر شو چکم د لو بلڈ پریشر پرخیز چې په دې بحث خبرې کوي نو لو بلڈ پریشر مسله چې ته وځې نو هغه خلک چې کوم د کنسه سره پرهیز کول پچار دي چې
1: بالکل چې چا بلڈ پریشر لو کیږي نو د دوی دی سحر کې لکشان ورزش کې دی پرخو کېږي ګرځي دې سې کلاو فزات زی
0: جی جی
1: نو د دې سره هم د دوی د بلډ پریشر مسله حل بل دوی سې جوس وغیرہ داسې خواږه وغیرہ دی استعمال ان شاء الله دې سره یی بل دوی دی نیم کول زیات استعمال یی نه هغه سره هم د دوی بلډ پریشر به چتی یی بل دا چې دې دی او بل کې زیات استعمال یی نو دې سره هم د دوی د بلډ پریشر مسله حل کیږي چاته چې هم د لو بلډ پریشر مسله وی نو هغه دې ان شاء الله دا شانته استعمال ہی نو ان شاء اللہ دوی با صحت برابر ہیں دوی دی خواگل لگ زیاد استعمال ہی یعنی جوس شو داسی نور وغیرہ سیزن شو جسمانی طاقت دپارا نو دی سر ہم ان شاء اللہ دوی بلڈ پریشر ہائی چلے گی
0: جی جی جی صحیح دسی دی تو مننا 0963 561 1488 میں بالکل اس کال کول شاسی 0963 561 1488 میں بالکل جی کال کول شکا سے پوچھنا لگ رہے تو سی بالکل کول شی ڈاکٹر سے نظر پوچھنا او کے ڈاکٹر سے بتا سو جواب در کے سی
1: ریس پکی نوی نو منگ تا دا لو بلڈ پیشر مسئلہ ہم جوڑے دیش و دا ہائی بلڈ پیشر ہم یعنی دا مالگا دس یو سیز دے جی دا بلڈ پیشر ہائی کئی او دا لو بلڈ پیشر والا ہم روچتے یعنی دس چی چا بلڈ پیشر ہائی کئی گی نو دوی دی مالگا سر دیر گزارا کئی مالگا دین استعمالی بل دا سی چکنا ہٹ ویٹامن ڈی والا ویٹامن والا خوراکون دی لکم کی جی چا ہائی بلڈ پیشر چلے گی بل دا وی دی دا قلی غصہ لگا کنٹرول ساتی بل دا وڑ خوراکون نیزان ساتی بل دا سحر کی دی سی یعنی ورزش کئی دا دا لو بلڈ پیشر والا دا پارا ہم بہترین دی او دا دی سر دا ہائی بلڈ پیشر والا تا ہم بہترین دی خو دا انڈا چی دا دا با دا ہائی بلڈ پیشر والا مریض نخوری او دا لو بلڈ پیشر والا مریض با استعمال ای چاول چی دی دا با دا لو بلڈ پیشر والا استعمال اولی شی زکر چی دی سر دا لو بلڈ پیشر اغاو چی تیگی خو دا ہائی بلڈ پیشر والا اینش استعمال اولی زکر چی دی کی پلکی سر دی دا نور خو بلڈ پیشر ہائی کئی وخا چی دا غاٹا وخا پا زیاد مقدار کی خوڑل چی دی آغی سر بیا دا کولیسٹرول زیادی گی او دا بلڈ پیشر هم مسر زیادی گی دا ہائی بلڈ پیشر والا دا مریض نشی خوڑے خو دا لو بلڈ پیشر والا مریض خوڑے شی یہ دے سارا سارا کدبانی جوڑو نو تکلیف نو دے بے وخا ہم نشی خوڑے چاول ہم نشی خوڑے نو دا غوڑ خوراک ہم نشی کارے نی بے دا لو بلڈ پیشر والا خوڑے شی نو ہائی بلڈ پیشر کچا باندی دا دا اور سارا جوڑو نو بیماری وی کسوک هم دا ہائی بلڈ پیشر پا وقت باندی علاج و نساتی و کانٹرولی و نساتی دا تبیا طول نغت بیماری چی دا حقت بیا دا گردو جوڑی گی زکا چی دا بلڈ پیشر سرا دا گردی فرکی دا امکان هم وی زکا دل تا که بی پی چی دا دیر زیاد وی دیر زیاد سپیٹ کی وی نو دا آغی دا وجنبی پا گردو بانی پریشر رازی گردو سرا ناکار کی کمزور کی کار ہم پری دیا برین ہیمرج ہم راجی نے کلچ ہم ستا سو 200 پلس بی پی راجی یعنی دا 200 دا پاس راجی ستا سو بی پی نفاس تبی دا سر دا رک دا شکیدلو یا دا رپچر کیدلو ہم امکان شتا جی سر دیوانی دا پالج پیرلائسس چی دے دا پالج کا ٹیک ہم رات لیشی کلچ دی ہائی بلڈ پیشر چلی گی دی کوشش ہوگی چی دا خپل خوراکونو دا خپل

جی جناب یو ځل بیا مذرت کول شو له تاسو نه ټایم وخسته دا لحاظ سره مذرت کوم بیا ویلکم بیک درته شو دو پران او زه خبره کوم چې نن ټاپک تاسو سره کیو شیر کړم ټاپک دو پران هموس سره بهترین ټاپکس دي او نن زه یی چې تاسو سره د جنت لحاظ سره خبرو کوم جنت ٹھیک شو لفظ جنت نه بلکې جنت وساره کیم مستوس دو پران آسایش او خواندینه او مزے اللہ جل شان مستو سے پرائی شی ایک بار ان شاء اللہ مستو سے ان شاء اللہ مختار درشو تو بھی اصل لفظی لحاظ سر مستو سے سوچ پوکو کنا چھ جنت وی تشتا جنت لفظی لحاظ سر ڈیر منے دی بوغ لاؤتا ہوئی ڈیر شارحی نے جنت لحاظ سرا دے پٹولی تا نوم میر کڑا چھ پٹولی پشے پوشیدہ زون چپ سے پٹائی مثال کے طور پر دا زڑ دا جنان ویلے اتا ہوئے زڑ دا زکر جدائی پر سینے لوندے پٹتا پیشن اس جنان اتا ہوئے و جنان جنت نو اتلا دا پیشن اس و دا غران گے جن جنات چدی دا گا جن جن دا جن نون نون دغ مدا دسے دو چدک شے پٹولو منار سی اے دا غران گے جنات چدا علا جلو شانو پٹکڑا دا تشی پردہ پر چولی دو و دا غران گے مثال کے طور پر ڈیر دسے جیم نون نون مادا چے دو ڈیر شاید پر آرسی

0: او دې دې خو دې مور پر ته کې غینه بعد بیا خواندي ورن ته بیا غوان
1: جی جی شاباش الله مېر پلور شل خوایندې ورینه شل بیا ګار غوون شل واسه چلا په کچیر ته ته امید خدا غدا زکا چې دلې کې توبینه دلې کې چې یو یو جنتی ته 70,000 خلک شفاعت ته موقع ورکای 70,000 خلک ګوره سوچ کوا الله په کوئی یو زر شفاعت کو 70,000 خلک جنت ته داخل شي ټیک شو بیا یې غن بعد بیا یې اعلان وشي چې 70,000 سدي اده یو کس بیا دې روشي بد نرا 70,000 اغه خلک چې چسک جهنم ته جهنم یې نه ول شفاعت وي بیا یې الله په کې دې پلو سو کېږي او یا ذرا خلق بیا جنت ته داخل شي
0: بای
1: جی جی آگا ویازون سرا بھی آویازون سرا بھی دس کا سن روغلی دی پیشلے ویچے سے مرا اخلاص ہی پشے اخلاص بقدر نیرا وی آئی ایک انا باچے چاپ خاندان شے علیم بھی 700 کا سن وی بھی جنت تا ویچے سے مرا دیر اخلاص وی آوے دیر بھی چاپ خاندان شے تبلیغی بھی آوے دیر بھی یعنی انشاءاللہ کنا دالے علی نا خیرے خاشولا استیڑا الا پکو مستو سے ٹول جنت سے بھی ہے شاہ
0: مور اور تے دا او کا ہفی تو کئی کہ نہ دے دے کہ پشتا دے نہ کر لگا او مش کوئی ترتی جنت
1: انشاءاللہ الا پکو مستو سے ٹول جنت تبھی شاہ خالی خبر ادا غلو چے مستو سے لیش کی گوندے حیا دے خدائی نہ کئی چے چر گناہ چار وی ای او جنا مستو سے زونی نہ ارمان کئی خوش تے تو کنا
0: بھائی جدا پیغام میں پہنچ جی ٹول خان دی نہیں جا پیغام میں پہنچ جی دیو بل تے دو سے کوائی چا ہاں جینا ہوٹولی کی جی بڑی کیا واس نہ رسی جی آئے دوائی کرام بھائی غتن اسی کی دا دے کے پن نی دے تا امید ہی شے کی دے کے پن نو مرو جی آرے و خان دی امین
1: امین امین امین امین امین امین امین امین امین امین امین امین امین امین امین امین امین امین امین امین بس انشاءاللہ انشاءاللہ چچا لکل چا تو کڑی دی کہ نا آلا پک گئی شاہ وہ تک شے پکی سچی خبر ہے تو ان شاء اللہ ٹکنے جوڑے ہی لگیا دی کپنے جوڑے ہی لگیا دی اور بکس ترسی بکس مو سارا پریتا کارن خطاب سے سارا سما جمع کے جی آمو سارا ورسی ادا ان شاء اللہ ڈرے پر ڈرا پٹے میں دگا ڈرا کے جی دگا سے س ملی بکت سے خبر انسا دو ان شاء اللہ ٹولے خال کے پمکش ادا جوا تھا بھائی ڈیرا مہربانی علی نا گل اللہ زندگی سے برکات چوا دلے ٹیم ختم شو جی
0: تو پروگرام ہو رہی بھائی آگاہ تو پرتے دی وہ کال کر دا لے زویتا ایسا مثلو مینا ہے دی آگاہ تو پروگرام بے شوق کر رہا
1: ہوں ماشاءاللہ پاک دی پر زندگی نا زندگی سے برکات ہو چاہی والا پاک تم دے دیو خوش ہے اور دیے پا تم دے دیو خوش ہے دیرہ مربانی علینا گل اللہ دے زندگی سے برکاتو چوا تے میرے خوشہ خیلی ہے اللہ دے زندگی سے برکاتو چوا اللہ پاک تے مختام مستقبل سے رنو چوا سیم رمو مائن دے دی سیم رمو ترائن دے دی سیم رمو وڑینا دی سیم رمو ترینا دی اللہ دے دیے ٹولے پا زندگی سے برکاتو چاہی ٹائم سے ختم اس تو سیدھا کلینا یقین دیر زیوت تھی دیر قدر مندی مدو پورا دیر مین نہ ڈک کلینا دی تو سے لیکن زا جی جی ٹائم کم دا دس دم رڈے دکان دروں دی چا خفغان اظہار کا جافیز بھائی سو تیرا شی اور مرز دکون بالکل تن کے شہر ٹول کل دوپہر از مذرات کون بالکل مذرات کون زوے سے تو سے دوپہر اسپیشلی زوے جوس پر چیک کنا چے تو سے ویگا دو وجینا منا بے خفغان بے نکائیے کنا دا جوس ہو چے چیک کنا مثال کے طور پر موبائل دے کنا بے دا تو سے ٹول تا پتہ ولا کی دا فیز بھائی بس میرا خبر نکاول گوڑی زدہ دا وجہ نہ کہو چے تو سر خبر نکاول گوڑو لیکن دا وی چیارا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا زید صاحب زیم دے ولی رحمان دریوبینہ بنی آواز سفارا عظیم ما سرا دکان کے شما پروڈکٹ ملاوے جی وعلیکم السلام ڈیرا مانا جزاک اللہ خیر جزا خالی کاستان شگئی روڈ بل مقابل وابڑا آفس کرک شے جی سرا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے جی السلام علیکم حافظ بھائی کیسے آپ اور بہت ٹائم ہوا ہے کیسے سوال پوچھا آپ نے جی بالکل سوری اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں سوال تو میں لے کے آئے ہوں لیکن میرا ایک ٹرپیکل سوالات ہوتے ہیں اس وجہ سے انعامات کے بلا انعامات کے سوالات ہوتے ہیں جو آپ نے انشاءاللہ آپ نے سن لی ہوں گے وعلیکم السلام حافظ بھائی آواز ہو کے جب 88.4 ریڈیو ماشاءاللہ آئی ایم فائی کا فاطمہ چلو جناب آپ کے دوبارہ میسج دتوا دو میسج نہ مارتا کہیے حافظ صاحب آئی ایم اشکولا، آئی ایم اشکولا فرحم بہادر خیل کرک